Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide.

0: å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Du lytter nå til Radio
6: Bingo Studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360 Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 7613 1360. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren,

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye.

0: som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no
1: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
2: Jepp, jeg vet av et I Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
1: Hvordan får jeg tak I de?
2: Tja, du kan jo ringe de på 76 13 13 60, eller søk de opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med de. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
1: Dette må være bra. Jeg skal høre med de. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
2: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted I Alsvåg.
3: Bingo Studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: julebord, møte med jobben eller bare har lyst på en skikkelig god middagsbuffé. Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hör god musiken på Radio Bø.

0: Ja, det er klokka 11:06. Det er tirsdag den 13. oktober i 2026, og Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er klar i formiddagsstudio igjen med en ny to timers sending direkte. Det var jo Lady Gaga som fikk lov å åpne musikalsk i dag med låta Alejandro. Her er litt av det vi har snekket sammen på våres kjøreplan til dere lyttere. Fra et sterkt møte med krigshistorien til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen. Ja, det blir en innholdsrik dag nå når Kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik. Og kongens første stopp er Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som er et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og det er sånn at Magne Øymo var bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet. Både mora og tvillingbroren hans mistet livet. Hvordan Magne Øymo opplevde å få besøk av kongen i dag, det skal du få høre i dagens sending. For vi skal ha med oss han Magne Øymo, og han skal fortelle om hvordan det var å få besøk av kongen. Vi tar den praten etter klokka 12, når inntrykkene har fått sunket litt inn for 91 år gamle Magne Øymo i Bjerkevik. Og så skal vi også i dagens sending tilbake til prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna. Har vi noe hjernetrim å by på i dag? Skal vi se hva Facebook sier hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn? Skal vi se hva som popper opp? Ja, jo da, her er det noe på gang. 15 bokstaver i dagens bokstavsuppekonkurranse, der du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk eller tre bingo-trøkketusjer. Flakslodd har vi også å by på slutten av uka, litt av hvert. Et lite hint, populær fjelltopp i Bø, oi oi oi, er vi litt sånn lokal i dag? Ja, populær fjelltopp i Bø, 15 bokstaver. Tenk litt grann på den. Politiet i Nordland melder at en bil ble nesten helt utbrent på E10 ved Budalen i Hadsel mandag ettermiddag. Brannvesenet rykket ut og startet sløkking, mens veien ble stengt for trafikk. Senere så ble trafikken dirigert forbi stedet mens bilen ble berget. Det er ikke opplyst om personskader i denne hendelsen. Nødetatene rykket ut til en adresse i Lødingen natt til tirsdag etter melding om røykutvikling. Det viste seg å være tørrkoking, og det hadde ikke vært åpne flammer. En person ble undersøkt av ambulansepersonell før nødetatene avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, da jeg for på jobb i 8-tida i dag, så var det flott himmel, et fantastisk lys, masse fine farger, og mange har sett nordlys også tidlig på morgenen. Men nå er det litt endring på gang i hver verden, for å si det sånn. Ja, i dag så får Nordland øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør, fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet. Delvis skyet oppholdsværet først på dagen, i ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og det blir opp i sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og øst. Tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. I morgen onsdag så skal Nordland få sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten. Sent om kvelden periodevis sørlig sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skya eller delvis skya, og det blir spredte regnbyger. Troms i morgen onsdag, sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene, liten storm, minkende, tilskyende, litt regn i grensetraktene som snø. Fra onsdag ettermiddag, sørvest stiv kuling, utsatte plasser. Det blir skyer eller delvis skyer. Spredte regnbyger i ytre strøk i vest. Temperaturer hentet inn fra målstasjonene og yr klokka 11 i dag, og da startet vi med Andenes og Bø i Vesterålen med 6 grader, Evenes lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes lufthavn 6, Sortland 4, Rotvær Lødingen 6 grader, Svolvær lufthavn Helle 6, Leknes lufthavn, der noterer vi også 6 grader. Og til slutt på oversikten her så tar vi oss en tur innom Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, begge der med 4 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var litt musikk fra Staut, og så hadde de fått med seg om Marion Ravn. Det var du, var titelen på den låta.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på tide å ta en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjord. Fjellet på Vestogøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 8:30 om morgenen til 7:30 om kvelden, frem til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Vi skal til E6 ved Blomlitoppen i Narvik, som stenges i begge retninger fra 8:30 tirsdag kveld på grunn av rassikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Det var altså E6 ved Blomlitoppen i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rassikring. Og veien skal etter planen altså åpne igjen 6:30 i morgen tidlig. Fylkesvei 7570 ved Fjøsnes i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 8:00 om morgenen og 6:00 om kvelden fra tirsdag til og med fredag. Der er lokal omkjøring som er skjelta. Så er det Fagernestunnelen på E6 i Narvik som stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag i forbindelse med statsbesøk. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 13:40. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik. Stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag, så den er for øyeblikket stengt, og det er i forbindelse med et statsbesøk. Og det har litt forbindelse med kongen er på besøk i Narvik. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skilt til omkjøring, og stengingen er nå beregnet til å vare fram til 24. oktober. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen i Lofoten så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom klokka 6:00 og 9:00 og 15:17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9:15 og 17:23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp sida. Og så er Nappstrømtunnelen helt stengt mellom klokka 23 og 06:00, da det kun et gjennomslepp på natta klokka 02:00. Det var litt om det som rør seg i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Har du noe å melde til oss? Ja, ring og Emily, hun er klar på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig

0: kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
1: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
2: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
1: Hvordan får jeg tak i de?
2: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
1: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
2: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Bryan Adams fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Det klokka nærmer seg 3 minutter på 11:30, en spesiell dag, denne tirsdag 13. oktober 2026. Kongen er jo på besøk i Narvik, og det er jo det første offisielle kommunebesøket den nye kongen gjør. Ja, Bryan Adams og Cloud Number 9 heter låta du fikk her i formiddagen på Radio Bø. Og da skal vi til Narvik, for rundt 2000 barn og unge fra alle skolekretsene i Narvik vil være til stede når kongen kommer på besøk. Dette er det første offisielle kommunebesøket til den nye kongen. Ja, og det blir en innholdsrik dag nå når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Vi tok en telefon til ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, litt tidligere i dag for å høre litt om forberedelsene til det kongelige besøket.
1: Nei, først og fremst så er vi veldig glad og stolt, og så gleder vi oss veldig til å ta imot kong Håkon, som du sier, som er på sitt første besøk etter han ble konge. Så det er en stor ære for oss, og det mobiliseres nå rundt omkring i kommunen, og som sagt, skoleelever kommer, og vi tror det blir folksomt i sentrum av Narvik.
0: Men dere fikk ikke så lang tid til å forberede dere. Hvordan har dagene frem til i dag vært?
1: Det har vært gjort flere måneders jobb bare på halvandet uka. Det har vært et fantastisk gjeng som jobbet med det, helt fra slottet til statsforvalteren til Narvik kommune. Det har vært masse folk involvert, og selvfølgelig politi og PST.
0: Det blir en innholdsrik dag når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Kan du si litt om hva som skal skje utover dagen?
1: Ja, nå er det sånn at vi først skal stoppe en tur i Bjerkvik og besøke tidsvitnet han Magne Øymo. Og når vi har vært hjemme hos han privat, så skal vi da kjøre videre til Narvik sentrum, hvor vi skal stoppe, og der er det kulturarrangement. Og et sånn bredt sammensatt kulturarrangement fra unge til eldre, så det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, så det blir fra et sterkt møte med krigshistoria til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen, altså?
1: Ja, det blir det. Og etter det så skal man bort på museet, på Krigsfredsmuseet, og så skal man få en liten omvisning der, og så skal man møte en del ungdommer hvor man skal prate om beredskap og forsvar og sånne ting. Før vi etter det igjen skal gå ut bort til Frihetsmonumentet Krinion, og så der skal vi legge ned krans.
0: Og så kommer det altså over 2000 barn og unge fra alle skolekretsene. Hvorfor var det viktig for dere?
1: Nei, vi mener jo at det er viktig når vi først får så storslått besøk, også for at alle skal få lov å oppleve det og se det. For det er ikke noe selvfølgelig at det blir så mange ganger i løpet av en skolealder at unger har mulighet til å få møte kongen. Og når de kommer spesielt på besøk til oss her i Narvik, så mener vi at det er rett å gjøre det.
0: Rune, du høres ganske rolig ut nå på telefonen. Ja, sitter du bare og venter henne, sagt nå?
1: Ja, nå er det en times tid til vi begynner å røre på oss, men det er full aktivitet utenfor vinduene her på Rådhusplassen, og det er kryr av folk, både journalister og folk som jobber med å få arrangementet på plass. Så, og det er lydprøver, og det er en og det andre. Og det er klart det blir litt mer spenning da vi begynner å nærme oss, men det er ikke så veldig lenge igjen, sånn sett.
0: Ja. Og så har meteorologen kommet med litt sånn at været skal bli litt dårligere utover dagen. Hvordan er det med værgudene? Spiller de på lag med dere?
1: Foreløpig gjør de det. Det er jo meldt ganske, altså sol og fint vær som sådan. Det er jo vind som er... Det er jo vind som kan spille oss et lite puss.
0: Ja, det sa ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, da vi snakket med han tidligere i dag i forbindelse med at han ventet på at kongen skulle komme på besøk til Bjerkvik og Narvik. Og arrangementet i Narvik kommune, det er nå i gang. Og Da det altså sånn at kongens første stopp, det Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik på denne datoen 13. mai i 1940, Bjerkvik altså. Og han var bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og både mora og tvillingbroren til han Magne Øymo, de mistet livet. Og vi har en avtale om at vi skal få en prat med han Magne Øymo etter at han har hatt kongen på besøk. Den praten tar vi i neste time her hos oss.

0: Fra Irland, Westlife og You Raise Me Up fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi inn i studio til Emily. God tirsdag.
1: God tirsdag, Ted.
0: Og når du hørte Westlife nå, hva tenkte du da?
1: Ah, da fikk jeg sånn fin tilbakeblikk til den måneden siden da jeg hørte den live. Ja, det var fantastisk.
0: For du var i Irland, og du var faktisk på Westlife-konsert.
1: Det var jeg. Ja. Så heldig har jeg vært.
0: Og når man hører de på plate, så er det jo bra. Har de gode stemmer live?
1: De har veldig gode stemmer live. Det skal sies. Mm. Jeg har jo hørt live-opptak av dem før, og jeg må si de har blitt bedre med året. Så nei, det var fantastisk.
0: Mm. Ja. En liten tåre i øyekroken kanskje når You Raise Me Up kom?
1: Ja, når den og Flying Without Wings kom, da var det litt vanskelig å holde tårene tilbake.
0: Ja. Mm. Vi skal fra Irland, beveger oss over til England.
1: Ja, vi skal ikke så langt.
0: Nei, skal ikke det. Nei. Hva er det med England og denne 13. oktober?
1: Nei, vi skal jo prate, jeg skal prate litt i dag om en meget omdiskutert dame, kan okay. man vel si.
0: Ja, fortell.
1: Ja, for den 13. oktober 1925 ble Margaret Thatcher født i Grantham i England. Hun skulle senere bli en av Storbritannias mest kjente og omdiskuterte politikere og landets første kvinnelige statsminister. Thatcher vokste opp i en familie der faren drev en dagligvarebutikk. Hun studerte kjemi ved universitetet i Oxford, men ble etter hvert interessert i politikk. I 1959 ble hun valgt inn i det britiske parlamentet for det konservative partiet. I 1975 ble hun leder for partiet, og fire år senere, i 1979, ble hun Storbritannias første kvinnelige statsminister. Hun beholdt denne stillingen helt fram til 1990, og ble dermed en av landets lengstsittende statsministre i moderne tid. Margaret Thatcher fikk kallenavnet Jernkvinnen på grunn av sin bestemte lederstil og sterke politiske meninger. Som statsminister gjennomførte hun store endringer i britisk økonomi, hun ønsket mindre statlig styring og solgte flere statlige selskaper og arbeidet for å redusere fagforeningens makt. Politikken hennes skapte sterke reaksjoner. Tilhengerne mente hun bidro til å modernisere Storbritannia, mens kritikerne mente reformene førte til større forskjeller og økt arbeidsledighet i flere områder. I 1982 ledet hun Storbritannia gjennom Falklandskrigen mot Argentina. Den britiske seieren styrket hennes politiske stilling. Etter 11 år som statsminister gikk Thatcher av i 1990 etter økende uenighet innad i hennes eget parti. Margaret Thatcher døde i 2013, 87 år gammel.

0: Aldri i livet med han Finn Kalvik. Han var jo med i Melodi Grand Prix 1981 med denne låta for Norge. Her var det en litt nyere versjon fra 2005 sammen med Kristiansand Symfoniorkester, og så hadde han også med seg datteren på denne innspillingen, ho Malene Kalvik. Kristiansand Symfoniorkester, Finn Kalvik og Malene Kalvik, altså. Du fikk aldri i livet.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det er på tide å bruke hjernecellen litt grann. I dag har du en suppe med litt sånn lokal vri, kan vi si det sånn, Emily?
2: Ja, jeg vil si det, men det er jo litt artig det også. Jeg synes i hvert fall det er litt artig. Det er 15 bokstaver i dag, så han er ikke så alt for stor. Men vi begynner med L for Lima, F for Foxtrot, T for Tango, L for Lima, J for Juliet, E for Echo, F for Foxtrot, L for Lima, Æ for Ærlig, R for Romeo, J for Juliet, L for Lima, V for Victor, E for Echo og O for Oscar.
0: Det var altså 15 bokstaver. Hva vil du ha fra meg?
2: Nei, altså, i dag så er det så få bokstaver, så i dag så kan du ta gutte- og jentenavn og ikke lov til å bruke de samme.
0: Ok, da får du være litt sånn kontrollør. Se om dette går rett for seg.
2: Det er fire eller der jeg bare sier ifra.
0: Å nei, dette kan ta sin tid. Vi, oi, oi, oi, oi. Skal vi se. Nå blir jeg svett. Vi starter med L, Lotte. Og så får vi F, Fredrik. Og så blir det T, Tora. Og så kom det en L.
2: Mm-hmm.
0: Og da er det jo gutt, så da tar vi Lars. Jeg er på rett vei?
2: Ja.
0: Ok. Og så blir det J, Jane. Og så blir det E, Erik. Og så får vi en F. Og hva er det jeg skal ha nå?
2: Jentenavn.
0: Jentenavn. Hadde jeg det på forrige F også?
2: Nei.
0: Så da går det fint med Frank. Nei, du sa jentenavn.
2: Ja.
0: Her ser du.
2: Fredrikke.
0: Fredrikke, ja. Og så kjenner jeg en L til.
2: Mm-hmm.
0: Hva var jeg sa på den første der? Så er Lars.
2: Ja.
0: Lavrans.
2: Ja.
0: Og så er det jeg. Jentenavn. Jentenavn på jeg. Det er jo ikke så mange.
2: Du har jo æse. Det er noen som skriver Åse med æ. Så kan du ta æse.
0: Æse?
2: Ja, det er sånn nordrønsk navn.
0: Ok.
2: Mm-hmm.
0: Hvis det er godkjent, så sier vi æ for æse. Håper dere lytter og henger med nå, for det hele blir jo kjempeartig. Så tar vi en R. Det skulle bli han Robert. Og så kjenner den J igjen. Og jeg husker ikke hva jeg sa på forrige J.
2: Jane.
0: Ok, da er det han. Da tar vi han Jan. Mm-hmm. Gjør vi det enkelt her. Så kjenner det tredje L. Nei, fjerde.
2: Jo, tredje L. Nei, fjerde.
0: Fjerde L. Oh, og det skal være jentenavn på L. Mm. Liv.
2: Mm.
0: Ja. Ok, og så er det V. Da blir det Victor. Og så blir det E. Da har vi jo vært litt innom en E før, men jeg husker ikke om det var jente eller gutte da.
2: Jeg husker ikke heller.
0: Nei, der ser du.
2: Bare si et.
0: Jentenavn på E.
2: Elina.
0: Ja, eller Eline føler jeg har sagt før, men ja. Ester, ja. Og så blir det O, og det blir han Ola.
2: Ja. Dette er like gøy hver gang, Ted.
0: Nei, det kan jeg ikke skjønne.
2: Men hvis dere forstod noe ut av det.
0: Ja, hvis dere forstod noe ut av dette, ja.
2: Og dere får knota sammen de bokstavene til et ord, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien er en pakke med flakslodd. Den trekkes på fredag. Og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var kuldegrader. Og hintet på dagens løsning at det en populær fjelltopp I Bø. Jeg har fått noen som har sagt at dette ikke en fjelltopp, men jeg har undersøkt med I Google, og det definert som en fjelltopp I Bø.
0: Ok, ja. Så her kan vi få en debatt.
2: Ja, her kan vi få en debatt,
0: ja. Og du stoler på Google?
2: Jeg stoler på Norges turistlag. Det de som har sagt det til meg.
0: Turistlag?
2: Ja.
0: Ok. Det... Du har I hvert fall sjekket opp her. Ja. Så du har fått litt protester om at dette ikke en fjelltopp.
2: Ja, men det definert som en fjelltopp.
0: Ok, ja. Det definert som en fjelltopp, sier dama. Mm-hmm. Populær fjelltopp I Bø.
2: Og den populær.
0: Ja, den populær. Mm. Det sånn at du har bare bøfjæringen nå på lista?
2: Nei. Nei, vet du hva? Jeg har til og med, jeg har 4 fra Sarpsborg I dag.
0: Fra Sarpsborg?
2: 3 fra Sarpsborg I dag.
0: Ok, har du hørt om de har vært og besteget denne fjelltoppen?
2: Jeg vet I hvert fall at 2 av 3 av dem har besteget den.
0: Der ser du. Mm. Og Kristiansand med, og Trondheim med.
2: Ja.
0: Ja. Og Nordfold med, og Leknes med. Og...
2: Ja da.
0: Ja, men dette bra. Kongsvik med seg. Mm-hmm. Dette fine greier.
2: Absolutt.
0: Ja. Fjelltopp, populær fjelltopp I Bø. Noe mer å legge til?
2: Nei, jeg synes ikke det.
0: Har vi sagt løsningsordet I går?
2: Ja, det sa jeg I sted.
0: Det sa du I sted. Ja. Det ser du. Jeg satt helt ut av det. Ja, nei, men da gjenstår det vel bare å si at konkurransen ligger på Facebook-siden til Radio Bø.
2: Det gjør den også. Ja.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå?
2: Nei.
0: Skal ut og luft, Mac. Jeg blir så varm.
2: Ok.
0: Det bare luft.

0: Ja, fin musikk. Dionne Warwick her I Radio Bø med Heartbreaker, og så hadde hun vel med seg litt av brødrene Gibb også. Heartbreaker, altså. I gårdagens sending så hørte vi at fotballklubben Luna styrka tilbudet til jenter I fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet I Luna. Og målet å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og I forbindelse med dette prosjektet Jenteløftet I Luna, så har de ledd inn trener Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og I dag aktiv trener for jentelag I FK Landsås. Vi fikk oss en prat med Benedikte Helmersen Strand på søndagen I Lunehallen for å høre litt hvordan det har vært.
1: Nei, jeg synes det har vært veldig artig. Og når forespørselen kom, så var jeg ganske rask med å si ja. Jeg brenner jo veldig for jentefotballen, og så blir jeg ekstra glad når jeg kommer hit og ser at det så mange kvinnelige trenere også. For det er ikke sånn at de vokser på trær og vi gjør det overalt, så det har vært veldig fint å få lov til å komme hit.
0: Nå begynner dere å gå mot slutten, det søndag. Hva har dere vært gjennom denne helgen, hvis du kan si det litt kort?
1: Nei, vi har kjørt, I går hadde vi tre økte, så hvert lag hadde en økt. Og så imellom økten så hadde vi prat med trenerne da. Så da kunne vi reflektere litt rundt hva vi har gjort på økt, hvorfor har vi gjort sånn som vi har gjort, og man fikk gjort noen gode refleksjoner med trenerne om de problemstillingene man står I en trenerhverdag da.
0: Og da det sånn at du plutselig kan stoppe en kamp, det når de helt på å si at nei, nå må vi gjøre sånn og sånn. Du gir input hele tiden.
1: Ja da, I går var det jeg som kjørte de økten, og da det at vi jobber med tema. Så de aller yngste jobber vi mye med balllek, de mellomste var det mye med basisferdigheter, en mot en, og så på de eldste så kan de jobbe litt mer fagrettet da, så vi jobber mer med posisjonering og snakke litt mer fotball. Så da fikk jeg gå inn og styre litt på hva var det vi skulle gjøre, og kan stoppe dem underveis og ha litt læringsmomenter da.
0: Og så hører jeg det utfordring å holde på de her, og når de kommer opp I ungdomsskolealder, hva løsningen der?
1: Nei, det skulle jeg ønske at jeg hadde, for den hadde jo vært helt super, men jeg tror ikke det finnes et fasitsvar på det. Jeg tror bare man nødt til å prøve å drifte godt rundt, og så snakket vi jo litt I går om at for jenten så handler det mye om det sosiale også, det å ha en arena der du trives å være, og fotballen skal selvfølgelig være I fokus, men det kanskje like viktig å spise kveldsmat I lag eller gjøre andre ting da, for at de skal oppleve et fellesskap. Så jeg tror man må ha en litt annen vinkling inn mot jenten der.
0: Og så dette med at det rene jentelag, hvorfor det så viktig I forhold til at man skal mikse her, gutte og jente I lag? Hva det som skjer da?
1: Nei, man ser jo det at mange som starter på guttelag, enten så slutter de på fotball, de har ikke lyst til å være med, fordi at de kanskje opplever at fysikken, de for tøff, de går for hardt I. Og når du da kommer til et jentelag, så de litt mer forsiktige, og kanskje flere finner en tilhørighet der, da, og synes at det her passer meg, for det her opplever jeg både mestring og får utfordring. Og så har man jo selvfølgelig de jentene som synes det veldig ok å være med gutta, og de skal få lov til å være der. Men for de aller fleste så verdien å ha rene jentelag veldig, veldig viktig. Så man kan oppleve både glede og mestring da, I det man gjør.

0: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Kano som tok oss tilbake til Eurovision Song Contest, Spirit in the Sky. Du har fått nyheten, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss. Dette er formiddagen på Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. Og vi skal til Narvik, nærmere bestemt til Bjerkvik, men i Narvik kommune da. Det er jo sånn at kongen er jo på besøk i Narvik i dag. Det er en storstads og historisk dag. Og kongens første stopp, det er i Bjerkvik, der han møter 91 år gamle Magne Øymo, som er en av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og vi skal prøve å få Magne Øymo med oss direkte i dagens sending og høre litt om hvordan han opplevde besøket av kong Håkon. Så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna. Da skal vi snakke litt med noen av de jentene som er med på dette prosjektet, og som storkoset seg i Lunahallen med fotball i hele helga. Og så har vi jo konkurransen vår. Er dere med der, folkens? I dag så er det en populær fjelltopp i Bø vi skal fram til, det hintet. Populær fjelltopp i Bø. Vi har delt ut 15 bokstaver hulter til bulter, og de er som følger: LFTLJEF. L-E, og så er det R-J-L-V-E-O. Yes, populær fjelltopp i Bø, har du lyst til å hive deg med på den? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen. Og når du tror du vet løsningsordet, så ring du Emily på 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, før klokka blir kvart over 12. Vi skal dele ut en dagspremie som et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du bruke på en vannflaske eller et handlenett med Radio Bø-logo. Vi skal også gi deg muligheten til å velge bingo-blokke eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og så har vi en ukes premie som er en pakke med flakslodd, og den skal vi dele ut på fredag. Så skal vi trekke blant alle dere som har ringt inn eller sendt SMS i løpet av denne uka. Telefonlinjen de er veldig åpen nå, så det er bare å stå på fram til kvart over 12, 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så hi deg med du også.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.

0: Ja, så skal det handle litt om været. Vi skal jobbe litt med å få tak i meteorologen og få han direkte med oss straks, men vi får ta svart på hvitt det vi har først her i studio. Det blir øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet, delvis skyet oppholdsvær først på dagen. I ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Det var Nordland i dag. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og i øst. Ja, så blir det tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. Og da er det sånn at vi skal straks få meteorologen fra Tromsø direkte med oss på linje, sånn at vi får litt mer detaljer. Heng med!
1: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
4: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
3: Hvordan får jeg tak i de?
4: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
3: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
0: Og da skal vi opp til Tromsø, til Meteorologisk institutt. Der, Ola Bakke Åshammer, du er med oss direkte nå på linje. God dag!
5: God dag, god dag!
0: Hvordan står det til på værfronten i Nordland, ja, og del av Troms også? Får vi kanskje ta med sørlig del av Troms på denne tirsdagen?
5: Ja, det er et værskifte på gang, får vi vel si. Det har vært en nydelig helg med mye klarvær og fint, men nå er det rett og slett et lavtrykk ute i havet vest for oss som gjør at det har skyet litt til, og det har også begynt å blåse litt, så det blåser jo en stiv til sterk kuling mange steder nord i Nordland. Vinden har enda ikke helt nådd sør i Troms, men den skal komme seg dit og i løpet av dagen.
0: Mm. Og da jeg for på jobb i dag tidlig, så var det fantastisk himmel, flotte farger, og de som nu var veldig tidlig oppe i morges, de hadde jo sett nordlys, men dette kommer til å endre seg. Og så er det jo en spesiell dag, Ola, for kongen er på besøk i Narvik, og vi hadde med oss ordfører i Narvik, han Rune Edvardsen, som var litt spent på været utover dagen. Hvordan blir det i Narvik når kongen er på besøk? Har de fortsatt god vær, eller er det begynt å blåse opp der også?
5: Det har nok begynt å blåse der, eller det skal begynne å blåse opp der og utover ettermiddagen. Vinden er nok sterkest der sånn i ettermiddag og i kveld, men så er det jo litt mye sånn bratte fjell og topografi inne i Indre Ofoten der, så om de vindkastene slår ned akkurat i Narvik sentrum eller ikke, det gjenstår jo å se, men der man vet man er utsatt for sånne, ja, kraftig vindkast når vinden er på sør, kan man jo vurdere å ta noen forhåndsregler før vinden blir på det sterkeste. Men ja, han er jo vant til å stå i stormen, han kongen vår.
0: Ja, han er jo det. Og så ser jeg at kongen skal ta avsked klokka 14.25 på programmet, så Ja, kanskje det blir noen vindkast med at de unngår det kraftigste. Da har vi vel sagt det mest om dagen I dag, Ola, har vi ikke det?
5: Jo da, det tror jeg vi skal ha dekket ganske greit. Ja.
0: Men så vi litt spent på fram mot helga, I hvert fall morgendagen, ja. Og kanskje litt mot, ja, mot helga. Hva sier prognosene dine da?
5: Ja, det kommer jo inn litt nedbør også, sent I kveld og I natt, så onsdagen blir litt grå og litt sånn regnbyger. Og ned hos dere så blir det nok en stiv kuling fra sør-vest da, gjennom dagen og så sent onsdag kveld og inn I torsdagen så det et nytt stormsenter som på vei, så da kan vi få særlig torsdag kan vi få sterk kuling fra sør-vest og kanskje opp I liten storm fra sør-vest og sent torsdag kveld så det blir noen dager med egentlig ganske høstlig vær med flere lavtrykk som på vei oppover langs kysten av Nordland og Nord-Norge.
0: Ok, kort oppsummert så blir det en god del vind og det blir en del nedbør I form av regn. Og så blir det en mild værtype nå altså, I forhold til det vi har hatt med minusgrader ja. Og litt kjølig. Så går det over til mild vær igjen.
5: Det stemmer. Det varm luft, eller mildere luft I hvert fall, fra sør som dras opp med de her lavtrykkene. Så temperaturene kan nok ligge opp mot en, rundt en 10 grader både onsdag og torsdag, før det synker inn mot helga.
0: Ja, det regner seg det. Vår temperaturen når det 9-10-11 grader. Vi har ikke hatt det så veldig varmt I sommer I hvert fall. Så.
5: Ja. Nei, det kan du si.
0: Nei, men da har vi kanskje vært I hjørnet av det meste.
5: Ja da, det tror jeg vi har.
0: Da sier jeg tusen takk til deg, vakthavende meteorolog, ved værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, han Ola Bakke Aashammar, og så må du ha en fin dag.
5: Takk, like måte.

0: sista chans.
1: En sista chans, heter låta, kommer fra svenske Molly Hammar. Her et samarbeid med Emma Steinbakken. Vi skal ta med at ferga Fannefjord, som går mellom Drag og Kjøpsvik i Nordland, har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland blant annet. Sambandet er foreløpig innstilt, men ferga kan manøvrere og vente på assistanse for å komme seg til kai. Vi har bedt om assistanse, noe som er helt vanlig når man opplever tekniske utfordringer og har kontroll på situasjonen. Det sier regionleder Jan Petter Jageland Thommessen i Fjord 1 til avisa Nordland. Det er altså ferga Fannefjord som går mellom Drag og Kjøpsvik, som har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Og ut i trafikk så starter vi på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden fram til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 2:45 og 3:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og så har vi E6 ved Blomli-toppen i Narvik, som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rasesikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 på onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Og så var det fylkesvei 7570 ved Fjøsnes i Narvik, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom 8:00 om morgenen og 6:00 om kvelden, fra tirsdag til og med fredag. Lokal omkjøring er skiltet. Og så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik, som er stengt i begge retninger fram til 14:30 i dag i forbindelse med statsbesøk, som det heter i meldingen. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik, stengt i begge retninger fram til 13:40 i dag i forbindelse med et statsbesøk. Trafikkmeldingen varslet mindre forsenkelser der. Og så er det fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Og stengingen er beregnet til å vare til og med 24. oktober. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland, så må du ringe oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på

0: assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Han heter FR David, og låta Words fikk du her på Radio Bø. Kongen er på besøk i Narvik i dag, kong Håkon, og akkurat nå så holder kongen en tale. Og nå skal vi til Magne Øymo i Bjerkvik, som nå nettopp har hatt besøk av kongen for, ja, en times tid siden, sånn cirka. Emily, du har mer om den saken.
1: Ja, 91 år gamle Magne Øymo var bare 5 år da Bjerkvik ble bombardert i mai 1940. Huset hans ble truffet, og både moren og tvillingbroren mistet livet. I dag har han fått møtt kong Håkon den 8. og delt historien sin. Med oss på tråden nå har vi Magne, som skal fortelle oss litt om dette spesielle møtet. God formiddag, Magne.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Dette har jo vært en stor dag. Du har jo fått møtt selveste kongen. Hvordan var det?
2: Jo, det må jeg si at det var... Jeg må nå hoste litt. Det var veldig flott. Det var altså så fint at det nesten det går ikke an å forklare det. Men jeg kan si det med enkle ord at det var nesten så jeg traff min beste nabo.
1: Ja.
2: En flott mann å prate med. Lett å prate med.
1: Ja, hvordan var det å ha kongen på kaffebesøk hjemme i stua?
2: Jo, det var som jeg sier, det var omtrent som jeg skulle ha hatt naboen på besøk. Ja, han var så fin og grei at det, jeg finner ikke uttrykk for noe annet enn at han var så grei at jeg kunne tenkt meg at det kunne bli noe bedre.
1: Det er jo fint å høre. Kan du fortelle litt hva dere snakket om?
2: Ja, han var jo veldig interessert i det som skjedde her i Bjerkvik, og litt hvordan det var å leve etterpå.
1: Mm.
2: Det er stort sett det dreide seg om.
1: Kan du også fortelle oss litt om det?
2: Ja, jeg fortalte han jo blant annet om de flyene som landet opp på Hartvikvannet. Det var jo da 13. april i 1940. Det var jo fly som skulle lande på Bardufoss. De kom jo fra Tyskland og skulle med etterforsyninger til de tyskerne som var kommet på land i Narvik og Bjerkvik. Og de mistet jo sitt utstyr når alle de her krigsskipene som kom inn her ble senka. Så ble det jo sendt 13 fly fra Tyskland som skulle lande på Bardufoss med etterforsyning til de der. Men Bardufoss, det var jo da på norske hender, på allierte hender, så de kunne ikke lande der. Og da var neste flyplass, det var jo Trondheim. Og da hadde de ikke nok drivstoff til å komme seg til Trondheim, så da måtte de finne en nødlandingsplass her i området. Og da ble da Hartvikvannet i Vassdalen valgt. Og der kom de da og landet. Og der var vi evakuert da opp til Vassdalen, så vi var der. Jeg og broren min og tvillingsbroren min. Og en ut av guttene der som vi bodde. Vi var en rand på kjelken ned mot vannet der. Og da plutselig så kom det ut av da verdens største fly og landet på isen der på Hartvikvannet. Og det var jo snø på isen, så de første som kom og landet der, de ble jo veldig snøfokk etter dem. Og etter hvert som farta avtok, så bekket de om med snuten ned i isen og ville til vers. Og sånn gikk det med de aller fleste. Men det var noen som berget seg, for etter hvert så de landet og blåste bort mer og mer snø, så klarte de å lande ordentlig, de som kom helt på slutten. Så det var jo veldig spesielt å fortelle om. Og det var jo, veldig spesielt oppe i Vassdalen. Du kan tenke deg, de unger, vi visste ikke det var noe så høyte fly i det hele tatt. Så de voksne, de fleste visste nå at det var så høyte fly, men de alle få oss hadde sett et fly. Og da kom det plutselig 11 av verdens største fly da, og landet nesten på trappa til folk. Så det ble jo en veldig spesiell stemning der oppe da.
1: Det må jo ha vært litt av et syn.
2: Ja, det var det. Det er ikke noe tvil om det. Nei. Så den, ja, den historien forteller seg noe litt. Kongen og Bein og en hodel prat om det da, alt og frem.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Og du var, ja, skulle du si noe mer?
2: Nei, da bare kom igjen.
1: Du var jo bare 5 år gammel da du mistet moren din og tvillingbroren din under bombardementet av Bjerkvik. Altså, hva betyr det for deg nå at kongen ville høre på din historie?
2: Ja, det er så stort for meg at jeg har ikke uttrykk for å kunne si noe annet enn at jeg synes det er svært og jeg er veldig takknemlig for det. Og at kongen på sitt, den nye kongen som vi har fått på sitt første offisielle oppdrag han har å reise ut, det å komme til han Magne Høymo i Bjerkvik, det synes jeg er så stort at jeg finner ikke uttrykk for det.
1: Nei. Det vil jeg tro. Også, du er jo veldig opptatt av å fortelle historien. Hvor viktig er det for deg at nye generasjoner får vite hva som skjedde i Bjerkvik, Narvik og Nord-Norge generelt under krigen?
2: Ja, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal svare på det, for det virker på meg egentlig som om at de ikke bryr seg om det. For skolen, De har jo historie om Harald Hårfagre og alt mulig det der greiene, men å vette at naboen ble drept i en krig i Bjerkvik, det vet de ikke.
1: Nei.
2: Så ja, sånn er enkelt å si det, sånn tenker jeg egentlig.
1: Mm-hmm.
2: For jeg har snakket med flere ungdommer som, og de vet ikke at det har vært krig. Men når man begynner å fortelle dem om det, så er de jo interessert. Men skolen og sånn, de, som sagt, av krig og sånt, det er jo fra pil og bue og fremover der. Etterpå så er det jo, ja. Jeg har sagt nok om det.
1: Altså, i februar i år så ble det jo tildelt Hærens fortjenestemedalje for din innsats som tidsvitne og formidling, så noe riktig må du jo gjøre da med å formidle historien.
2: Ja, det gjør vel kanskje det. I hvert fall så hadde de nå invitert meg til det, og så har han gjort det. Mm. Og det synes jeg er greit. Det lette faktisk litt av meg å fortelle om det, og få det ut av, altså, nær sagt, få det ut av kroppen, det meste.
1: Magne Øymo, tusen takk for at du fortalte litt om historien og dagen din her i Radio Bø, for at du tok deg tid til oss.
2: Ja, det var veldig hyggelig det. Jeg hadde jo ikke tid her i morgen, så jeg går rundt og sverre her i unnbuksa, som jeg sa.
1: Ja. Det går helt fint. Du får ha en fortsatt fin dag.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.

0: Leonid and Friends. Ain't No Mountain High Enough fikk du på formiddagen i Radio Bø, og før den fine musikken så var det Janne Jørgensen på Myre som ble trekt ut på dagens bokstavsuppekonkurranse. Da skal vi tilbake til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Der målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og vi fikk jo prat med en del av de jentene som var med på Jenteløftet i Lunahallen. Det var faktisk veldig mange av de jentene som var på trening som hadde lyst til å slå av en prat med Radio Bø.
1: Jeg heter Telle og jeg er 20 år.
2: Jeg er jo Tilde og jeg er 20 år.
3: Ja.
2: Jeg er Anne Marie og jeg er 8 år.
4: Jeg heter Tuva og jeg er 8,5 år.
5: Jeg heter Reidun, jeg er 8 år.
0: Og her kommer en jente til, og hun skal få være med. Hva du heter?
6: Jeg heter Stella.
0: Ja. Da er det altså 6 stykker. Stella, hvor gammel er du?
6: 8.
0: 8 år. Ok. 6 jenter har jeg fått med meg her, som er altså på trening i Lunahallen. Og Atelia, fortell litt om det du har gjort i Lunahallen lørdag og søndag.
1: På lørdag da sparket vi ball, og så tok vi ball, så danset vi, og da gjør vi sånn der mellom med ballen, i mellom foten, så hopper vi, så sparker vi ballen at og frem i mellom foten.
0: Ok, hvorfor gjør dere det? Vet dere det? Hvorfor?
1: Fordi vi driver og trener.
0: Så det blir litt sånn dans egentlig med ballen?
1: Ja, vi trener for at vi skal bli gode, og så gjør vi det også bakover. Okay. Gjør frem, og så bak.
0: Anne-Marie, har du gjort det samme?
7: Ja.
0: Hvordan var det der, øvelsen? Hva synes du om den?
7: Det var bra.
0: Fortell litt ellers om hva dere har lært at dere kommer på i Lunahallen med Benedikte fra Harstad.
7: Vi har lært oss å drible.
0: Er dere gode på det nå?
7: Ja.
0: Tuva, fortell litt om hva du har lært i Lunahallen denne helgen.
4: Vi har lært oss å ta foten framfor, og så tror de at vi går til venstre eller høyre, men da går vi den motsatte veien.
0: Reidun, du må også fortelle litt om hva du husker fra denne helgen. Dere har jo lært masse. Fortell.
2: Vi har lært masse at når hun blåser i fløyta, så skal vi stoppe ballen og stå på høyre fot, eller hvilken fot man vil. Og så er det sånn at vi trener, så vi kan bli en Ronaldo.
0: En Ronaldo? Ok. Ja, ja, men det er et bra mål det, ikke sant?
2: Ja.
0: Men er det en Ronaldo som er best?
2: Ja. Ikke en Pessi. Nei, nei, ikke han.
0: Men hvis du tenker på norske lag, hva er best da?
2: Haaland.
0: Er det ingen Bodø-Glimt-fans her?
2: Jo, han Patrick Berg og han Hauge.
6: Jeg har sett Patrick Berg på ekte når jeg var i Oslo.
0: Har du sett Patrick Berg?
6: Ja.
0: Sånn utenom å se ham på TV, altså?
6: Aha.
0: Ok.
6: Men jeg bryr meg ikke så veldig å se på kampen, for det har vært kjedelig.
0: Oi, jeg kjenner masse jenter som vil prate på radioen. Skal vi se, så hva var det du heter igjen?
6: Stella.
0: Stella, si litt om hva du har lært i Lunahallen her helgen, så du husker.
6: Steve Hacks.
0: En gang til. Steve Hacks?
6: Ja, Steve Hacks.
0: På fotballtrening?
6: Mhm.
0: Hvorfor har dere lært det?
6: Jeg vet ikke, for å bli fortere.
0: Steve Hacks på fotballtrening. Hvorfor har dere lært Steve Hacks på fotballtrening? Noen som vil si noe om det? Ja.
2: Fordi at vi skal evig. Jeg heter evig.
0: Ja.
2: Fortell
0: hvorfor Steve Hacks.
2: Jeg vet egentlig ikke helt. Men
1: jeg vet.
2: Men jeg tror det er for å lære oss å sprenge litt bedre, for man må sprenge veldig mye.
0: Og så var det Steve Hacks. Dere må forklare litt mer hvorfor dere har gjort det på fotballtrening.
1: Steve Hacks er sånn at, når man blir tatt, da gjør man sånn. Og så i går måtte vi gjøre sånn, på lørdag gjorde vi også litt Steve Hacks. Og da var det tre eller fire som var det blå vest på. Tre. De sparker ball imellom, men det er egentlig ikke sånn det skal være. Det er egentlig sånn at folk skal krype imellom. Og jeg hadde ball med oss, så det gjorde vi bare det. We were good.

Det var Miley Cyrus med låta Flowers, og før det så var vi en tur i Lunehallen og snakket med masse jenter som storkoset seg på prosjektet Jenteløftet 2026-2027 til FK Luna. Og det faktisk sånn at per i dag så har Luna ja, totalt sånn 50 aktive jentespillere i Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløftet også i morgendagens sending, og, ja, for det var veldig mange som har lyst til å snakke litt med Radio Bø og fortelle hvordan de opplevde denne treningen, så det blir en ny runde i Lunahallen i vår sending i morgen altså. Og så skal vi innom forskningsprisen 2026 i god formiddag på onsdag. For torsdag den 9. så var det verdens synsdag, og da delte Norges Blindeforbund ut forskningsprisen 2026. Og den prisen gikk faktisk til en bøfjæring som heter Bjørn Nikolaisen. Og hva han forsker på, ja, hvem er han Bjørn? Skal bli litt kjent med han. Det får du vite hvis du hører på god formiddag i morgen. Da er vi altså kommet til sånn midt i uka på en onsdag. Men da runder vi av herifra Ted Ivar Pølsen og Emily Horn. Sier takk for følge og på gjenhøret.

Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på Lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone på Logaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60,

0: Ska du ha julebord, möte med jobben eller bara ha lust på en skicklig god middagsbuffé? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisita. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted, vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren,

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795.000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
1: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Bø.

0: Det fortsatt ingen avklaring om en ny regering I Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson säger det har skett fremskritt, men att det foreløpig ikke I grundlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om vem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering I 30 dager. En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Hallo, klokka 6:30. Det er tirsdag den 13. oktober i 2026, og Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er klar i formiddagsstudio igjen med en ny to timers sending direkte. Det var jo Lady Gaga som fikk lov å åpne musikalsk i dag med låta Alejandro. Her er litt av det vi har snekket sammen på våres kjøreplan til dere lyttere. Fra et sterkt møte med krigshistorien til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen. Ja, det blir en innholdsrik dag nå når Kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik. Og kongens første stopp er Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som er et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og det er sånn at Magne Øymo var bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet. Både mora og tvillingbroren hans mistet livet. Hvordan har Magne Øymo opplevd å få besøk av kongen i dag, det skal du få høre i dagens sending. For vi skal ha med oss han Magne Øymo, og han skal fortelle om hvordan det var å få besøk av kongen. Vi tar den praten etter klokka 12, når inntrykkene har fått sunke litt inn for 91 år gamle Magne Øymo i Bjerkevik. Og så skal vi også i dag en sending tilbake til prosjektet Jenteløfte i fotballklubben Luna. Har vi noe hjernetrim å by på i dag? Skal vi se hva Facebook sier hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn? Skal vi se hva som popper opp? Ja, jo da, her er det noe på gang. 15 bokstaver i dagens bokstavsuppe konkurranse, der du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk eller 3 bingo-trøkketusjer. Flakslodd har vi også å by på slutten av uka, litt av hvert. Et lite hint, populær fjelltopp i Bø, oi oi oi, er vi litt sånn lokal i dag? Ja, populær fjelltopp i Bø, 15 bokstaver. Tenk litt grann på den. Politiet i Nordland melder at en bil ble nesten helt utbrent på E10 ved Budalen i Hadsel mandag ettermiddag. Brannvesenet rykket ut og startet sløkking, mens veien ble stengt for trafikk. Senere så ble trafikken dirigert forbi stedet mens bilen ble berget. Det er ikke opplyst om personskader i denne hendelsen. Nødetatene rykket ut til en adresse i Lødingen natt til tirsdag etter melding om røykutvikling. Det viste seg å være tørrkoking, og det hadde ikke vært åpne flammer. En person ble undersøkt av ambulansepersonell før nødetatene avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, da jeg for på jobb i 8-tida i dag, så var det flott himmel, et fantastisk lys, masse fine farger, og mange har sett nordlys også tidlig på morgenen. Men nå er det litt endring på gang i hver verden, for å si det sånn. Ja, i dag så får Nordland øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør, fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet. Delvis skyet oppholdsværet først på dagen, i ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og det blir oppi sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og øst. Tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. I morgen onsdag så skal Nordland få sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten. Sent om kvelden periodevis sørlig sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir spredte regnbyger. Troms i morgen onsdag, sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene, liten storm, minkende, tilskyende, litt regn i grensetraktene som snø. Fra onsdag ettermiddag, sørvest stiv kuling, utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Spredte regnbyger i ytre strøk i vest. Temperaturer hentet inn fra målestasjonene og yr klokka 11 i dag, og da starter vi med Andenes og Bø i Vesterålen med 6 grader, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 6, Sortland 4, Rotvær Lødingen 6 grader, Svolvær Lufthavn Helle 6, Leknes Lufthavn, der noterer vi også 6 grader. Og til slutt på oversikten her så tar vi oss en tur innom Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, begge der med 4 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var litt musikk fra Staut, og så hadde de fått med seg om Marion Ravn. Det var du, var titelen på den låta.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på tide å ta en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjord. Fjellet på Vestogøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 6:30 om morgenen til 6:30 om kvelden, frem til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Vi skal til E6 ved Blomlitoppen i Narvik, som stenges i begge retninger fra 8:30 tirsdag kveld på grunn av rassikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Det var altså E6 ved Blomlitoppen i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rassikring. Og veien skal etter planen altså åpne igjen 6:30 i morgen tidlig. Fylkesvei 7570 ved Fjøsnes i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 8 om morgenen og 6 om kvelden fra tirsdag til og med fredag. Der er lokal omkjøring som er skjeltet. Også er det Fagernestunnelen på E6 i Narvik som stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag i forbindelse med statsbesøk. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 13:40. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik. Stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag, så den er for øyeblikket. Fagernestunnelen på E6 i Narvik stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag, så den er for øyeblikket stengt, og det er i forbindelse med et stats

0: veiarbeid, må trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og så er Napp-strømtunnelen helt stengt mellom klokka 23 og 06.00, da det kun er et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Det var litt om det som rør seg i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde til oss? Ja, ring og Emily, hun er klar på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
4: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
3: Hvordan får jeg tak i de?
4: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
3: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Bryan Adams fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Det klokka nærmer seg 3 minutter på 11:30, en spesiell dag, denne tirsdag 13. oktober 2026. Kongen er jo på besøk i Narvik, og det er jo det første offisielle kommunebesøket den nye kongen gjør. Ja, Bryan Adams og Cloud Number 9 heter låta du fikk her i formiddagen på Radio Bø. Og da skal vi til Narvik, for rundt 2000 barn og unge fra alle skolekretsene i Narvik vil være til stede når kongen kommer på besøk. Dette er det første offisielle kommunebesøket til den nye kongen. Ja, og det blir en innholdsrik dag nå når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Vi tok en telefon til ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, litt tidligere i dag for å høre litt om forberedelsene til det kongelige besøket.
1: Nei, først og fremst så er vi veldig glad og stolt, og så gleder vi oss veldig til å ta imot kong Håkon, som du sier, som er på sitt første besøk etter han ble konge. Så det er en stor ære for oss, og det mobiliseres nå rundt omkring i kommunen, og som sagt, skoleelever kommer, og vi tror det blir folksomt i sentrum av Narvik.
0: Men dere fikk ikke så lang tid til å forberede dere. Hvordan har dagene frem til i dag vært?
1: Det har vært gjort flere måneders jobb bare på halvandre uka. Det har vært et fantastisk gjeng som jobber med det, helt fra slottet til statsforvalteren til Narvik kommune. Det har vært masse folk involvert, og selvfølgelig politi og PST.
0: Det blir en innholdsrik dag når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Kan du si litt om hva som skal skje utover dagen?
1: Ja, nå er det sånn at vi først skal stoppe en tur i Bjerkvik og besøke tidsvitne han Magne Øymo. Og når vi har vært hjemme hos han privat, så skal vi da kjøre videre til Narvik sentrum, hvor vi skal stoppe, og der er det kulturarrangement. Og et sånn bredt sammensatt kulturarrangement fra unge til eldre, så det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, så det blir fra et sterkt møte med krigshistoria til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen, altså?
1: Ja, det blir det, og etter det så skal man bort på museet, på Krigsfredsmuseet, og så skal man få en liten omvisning der, og så skal man møte en del ungdommer hvor man skal prate om beredskap og forsvar og sånne ting. Før vi etter det igjen skal gå ut bort til Frihetsmonumentet i Trinion, og så der skal vi legge ned krans.
0: Og så kommer det altså over 2000 barn og unge fra alle skolekretsene. Hvorfor var det viktig for dere?
1: Nei, vi mener jo at det er viktig når vi først får så storslått besøk, også for at alle skal få lov å oppleve det og se det. For det er ikke noe selvfølgelig at det blir så mange ganger i løpet av en skolealder at unger har mulighet til å få møte kongen. Og når de kommer spesielt på besøk til oss her i Narvik, så mener vi at det er rett å gjøre det.
0: Rune, du høres ganske rolig ut nå på telefonen. Ja, sitter du bare og venter henne, sagt nå?
1: Ja, nå er det en times tid til vi begynner å røre på oss, men det er full aktivitet utenfor vinduene her på Rådhusplassen, og det er kryr av folk, både journalister og folk som jobber med å få arrangementet på plass. Så, og det er lydprøver, og det ene og det andre. Og det er klart det blir litt mer spenning når vi begynner å nærme oss, men det er ikke så veldig lenge igjen, sånn sett.
0: Ja. Og så har meteorologen kommet med litt sånn at været skal bli litt dårligere utover dagen. Hvordan er det med værgudene? Spiller de på lag med dere?
1: Foreløpig gjør de det. Det er jo meldt ganske, altså sol og fint vær som sådan. Det er jo vind som er... Det er jo vind som kan spille oss et lite puss.
0: Ja, det sa ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, da vi snakket med han tidligere i dag i forbindelse med at han ventet på at kongen skulle komme på besøk til Bjerkvik og Narvik. Og arrangementet i Narvik kommune, det er nå i gang. Og Da det altså sånn at kongens første stopp, det Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik på denne datoen 13. mai i 1940, Bjerkvik altså. Og han var bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og både mora og tvillingbroren til han Magne Øymo, de mistet livet. Og vi har en avtale om at vi skal få en prat med Magne Øymo etter at han har hatt kongen på besøk. Den praten tar vi i neste time her hos oss.

0: Fra Irland, Westlife og You Raise Me Up fikk du her i Radiobøs formiddagssending. Da skal vi inn i studio til Emily. God tirsdag.
1: God tirsdag, Ted.
0: Og når du hørte Westlife nå, hva tenkte du da?
1: Ah, da fikk jeg sånn fin tilbakeblikk til den måneden siden da jeg hørte den live. Ja, det var fantastisk.
0: For du var i Irland, og du var faktisk på Westlife-konsert.
1: Det var jeg. Ja. Så heldig har jeg vært.
0: Og når man hører de på plate, så er det jo bra. Har de gode stemmer live?
1: De har veldig gode stemmer live. Det skal sies. Mm. Jeg har jo hørt live-opptak av dem før, og jeg må si de har blitt bedre med året. Så nei, det var fantastisk.
0: Mm. Yeah. En liten tåre i øyekroken kanskje når You Raise Me Up kom.
1: Ja, når den og Flying Without Wings kom, da var det litt vanskelig å holde tårene tilbake.
0: Ja. Mm. Vi skal fra Irland, beveg oss over til England.
1: Ja, vi skal ikke så langt.
0: Nei, skal ikke det. Nei. Hva er det med England og denne 13. oktober?
1: Nei, vi skal jo prate, jeg skal prate litt i dag om en meget omdiskutert dame, kan okay. man vel si.
0: Ja, fortell.
1: Ja, for den 13. oktober 1925 ble Margaret Thatcher født i Grantham i England. Hun skulle senere bli en av Storbritannias mest kjente og omdiskuterte politikere og landets første kvinnelige statsminister. Thatcher vokste opp i en familie der faren drev en dagligvarebutikk. Hun studerte kjemi ved universitetet i Oxford, men ble etter hvert interessert i politikk. I 1959 ble hun valgt inn i det britiske parlamentet for det konservative partiet. I 1975 ble hun leder for partiet, og fire år senere, i 1979, ble hun Storbritannias første kvinnelige statsminister. Hun beholdt denne stillingen helt fram til 1990, og ble dermed en av landets lengstsittende statsministre i moderne tid. Margaret Thatcher fikk kallenavnet Jernkvinnen på grunn av sin bestemte lederstil og sterke politiske meninger. Som statsminister gjennomførte hun store endringer i britisk økonomi. Hun ønsket mindre statlig styring og solgte flere statlige selskaper og arbeidet for å redusere fagforeningens makt. Politikken hennes skapte sterke reaksjoner. Tilhengerne mente hun bidro til å modernisere Storbritannia, mens kritikerne mente reformene førte til større forskjeller og økt arbeidsledighet i flere områder. I 1982 ledet hun Storbritannia gjennom Falklandskrigen mot Argentina. Den britiske seieren styrket hennes politiske stilling. Etter 11 år som statsminister gikk Thatcher av i 1990 etter økende uenighet innad i hennes eget parti. Margaret Thatcher døde i 2013, 87 år gammel.

0: Aldri i livet med han Finn Kalvik. Han var jo med i Melodi Grand Prix 1981 med denne låta for Norge. Her var det en litt nyere versjon fra 2005 sammen med Kristiansand Symfoniorkester, og så hadde han også med seg datteren på denne innspillingen, hun Malene Kalvik. Kristiansand Symfoniorkester, Finn Kalvik og Malene Kalvik, altså. Du fikk aldri i livet.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det er på tide å bruke hjernecellen litt grann. I dag har du en suppe med litt sånn lokal vri, kan vi si sånn, Emily?
2: Ja, jeg vil si det, men det er jo litt artig det også. Jeg synes i hvert fall det er litt artig. Det er 15 bokstaver i dag, så han er ikke så alt for stor. Men vi begynner med L for Lima, F for Foxtrot, T for Tango, L for Lima, J for Juliet, E for Echo, F for Foxtrot, L for Lima, Æ for Ærlig, R for Romeo, J for Juliet, L for Lima, V for Victor, E for Echo og O for Oscar.
0: Det var altså 15 bokstaver. Hva vil du ha fra meg?
2: Nei, altså, i dag så er det så få bokstaver, så i dag så kan du ta gutte- og jentenavn og ikke lov til å bruke de samme.
0: Ok, da får du være litt sånn kontrollør, se om dette går rett for seg.
2: Det er fire eller der, jeg bare sier ifra.
0: Å nei, dette kan ta sin tid. Vi, oi, skal vi se. Nå blir jeg svett. Vi starter med L, Lotte. Og så får vi F, Fredrik. Og så blir det T, Tora. Og så kom det en L.
2: Mm-hmm.
0: Og da er det jo gutt, så da tar vi Lars. Jeg er på rett vei.
2: Ja.
0: Ok. Og så blir det J, Jane. Og så blir det E, Erik. Og så får vi en F. Og hva er det jeg skal ha nå?
2: Jentenavn.
0: Jentenavn. Hadde jeg det på forrige F?
2: Nei.
0: Så da går det fint med Frank. Nei, du sa jentenavn.
2: Ja.
0: Her ser du.
2: Fredrikke.
0: Fredrikke, ja. Og så kjenner en L til. Hva var jeg sa på den første der? Så er Lars.
2: Ja.
0: Lavrans.
2: Ja.
0: Og så er det æ. Jentenavn. Jentenavn på æ. Det er jo ikke så mange.
2: Du har jo æse. Det er noen som skriver Åse med æ. Så kan du ta æse.
0: Æse?
2: Ja, det er sånn nordrønsk navn.
0: Ok.
2: Mm-hmm.
0: Hvis det er godkjent, så sier vi æ for æse. Håper dere lytter og henger med nå, for det blir jo kjempeartig. Så tar vi en R. Det skulle bli han Robert. Og så kjenner den J igjen. Og jeg husker ikke hva jeg sa på forrige J.
2: Jane.
0: Ok, da er det han. Da tar vi han Jan. Mm-hmm. Gjør vi det enkelt her. Så kjenner det tredje L. Nei, fjerde.
2: Jo, tredje L. Nei, fjerde.
0: Fjerde L. Åh, og det skal være jentenavn på L. Mm. Liv.
2: Mm.
0: Ja. Ok, og så er det V. Da blir det Victor. Og så blir det E. Da har vi jo vært litt innom en E før, men jeg husker ikke om det var jente eller guttenavn.
2: Det husker ikke jeg heller.
0: Nei, der ser du.
2: Bare si et.
0: Jentenavn på E.
2: Eline.
0: Ja, eller Eline føler jeg har sagt før, men ja. Ester, ja. Og så blir det O, og det blir han Ola.
2: Ja. Dette er like gøy hver gang, Ted.
0: Nei, det kan jeg ikke skjønne.
2: Men hvis dere forstod noe ut av det.
0: Ja, hvis dere forstod noe ut av dette, ja.
2: Og dere får knota sammen de bokstavene til et ord, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien er en pakke med flakslodd. Den trekkes på fredag. Og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var kuldegrader. Og hintet på dagens løsning at det en populær fjelltopp I Bø. Jeg har fått noen som har sagt at dette ikke en fjelltopp, men jeg har undersøkt med Google, og det definert som en fjelltopp I Bø.
0: Ok, så her kan vi få en debatt.
2: Ja, her kan vi få en debatt,
0: ja. Og du stoler på Google?
2: Jeg stoler på Norges turistlag. Det de som har sagt det til meg.
0: Turistlag?
2: Ja.
0: Ok. Det... Du har I hvert fall sjekket opp her. Ja. Så du har fått litt protest om at dette ikke en fjelltopp.
2: Ja, men det definert som en fjelltopp.
0: Ok, ja. Det definert som en fjelltopp, sier dama. Mm-hmm. Populær fjelltopp I Bø.
2: Og den populær.
0: Ja, den populær. Mm. Det sånn at du har bare bøfjeringen nå på lista?
2: Nei. Nei, da, vet du hva? Jeg har til og med, jeg har 4 fra Sarpsborg I dag.
0: Fra Sarpsborg?
2: 3 fra Sarpsborg I dag.
0: Ok, har du hørt om de har vært og besteget den her fjelltoppen?
2: Jeg vet I hvert fall at 2 av 3 av dem har besteget den.
0: Der ser du. Mm. Og Kristiansand med, og Trondheim med.
2: Ja.
0: Ja. Og Nordfold med, og Leknes med. Og...
2: Ja da.
0: Ja, men dette bra. Kongsvik med seg. Mm-hmm. Dette fine greier.
2: Absolutt.
0: Ja. Fjelltopp, populær fjelltopp I Bø. Noe mer å legge til?
2: Nei, jeg synes ikke det.
0: Har vi sagt løsningsordet I går?
2: Ja, det sa jeg I sted.
0: Det sa du I sted. Ja. Det ser du. Jeg satt helt ut av det. Ja, nei, men da gjenstår det vel bare å si at konkurransen ligger på Facebook-siden til Radio Bø.
2: Det gjør den også. Ja.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå?
2: Nei.
0: Skal ut og luft, Beck. Jeg blir så varm.
2: Ok.
0: Jeg må ha luft.

0: Ja, fin musikk. Dion Warwick her i Radio Bø med Heartbreaker, og så hadde vel med seg litt av brødrene Gibb også. Heartbreaker, altså. I gårdagens sending så hørte vi at fotballklubben Luna styrket tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Og målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og i forbindelse med dette prosjektet Jenteløftet i Luna, så har de leid inn trener Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for jentelag i FK Landsås. Vi fikk oss en prat med Benedikte Helmersen Strand på søndagen i Lunehallen for å høre litt hvordan det har vært.
1: Nei, jeg synes det har vært veldig artig, og når forespørselen kom så var jeg ganske rask med å si ja. Jeg brenner jo veldig for jentefotballen, og så blir jeg ekstra glad når jeg kommer hit og ser at det er så mange kvinnelige trenere også. For det er ikke sånn at de er vokst på trær og vi gjør det overalt, så det har vært veldig fint å få lov til å komme hit.
0: Nå begynner dere å gå mot slutten, det er søndag. Hva har dere vært gjennom denne helgen, hvis du kan si det litt kort?
1: Nei, vi har kjørt, i går hadde vi tre økter, så hvert lag hadde en økt. Og så imellom økten så hadde vi prat med trenerne. Så da kunne vi reflektere litt rundt hva har vi gjort på økt, hvorfor har vi gjort sånn som vi har gjort. Og man fikk gjort noen gode refleksjoner med trenerne om de problemstillingene man står i en trenerhverdag da.
0: Og da er det sånn at du plutselig kan stoppe en kamp, eller når de helt på å si at nei, nå må vi gjøre sånn og sånn. Du gir input hele tiden.
1: Ja da, i går var det jeg som kjørte de økten, og da er det at vi jobber med tema. Så de aller yngste jobber vi mye med ballek, de mellomste var det mye med basisferdigheter, en mot en, og så på de eldste så kan de jobbe litt mer fagrettet da, så vi jobber mer med posisjonering og snakke litt mer fotball. Så da fikk jeg gå inn og styre litt på hva var det vi skulle gjøre, og kan stoppe dem underveis og ha litt læringsmomenter da.
0: Og så hører jeg det er utfordring å holde på de her, og når de kommer opp i ungdomsskolealder, hva er løsningen der?
1: Nei, det skulle jeg ønske at jeg hadde, for den hadde jo vært helt super, men jeg tror ikke det finnes et fasitsvar på det. Jeg tror bare man er nødt til å prøve å drifte godt rundt, og så snakket vi jo litt i går om at for jenten så handler det mye om det sosiale også, det å ha en arena der du trives å være, og fotballen skal selvfølgelig være i fokus, men det er kanskje like viktig å spise kveldsmat i lag eller gjøre andre ting da, for at de skal oppleve et fellesskap. Så jeg tror man må ha en litt annen vinkling inn mot jenten der.
0: Og så dette med at det er rene jentelag, hvorfor er det så viktig i forhold til at man skal mikse her, gutter og jenter i lag? Hva er det som skjer da?
1: Nei, man ser jo det at mange som starter på guttelag, enten så slutter de på fotball, de har ikke lyst til å være med, fordi at de kanskje opplever at fysikken, de er for tøff, de går for hardt i. Og når du da kommer til et jentelag, så er de litt mer forsiktige, og kanskje flere finner en tilhørighet der da, og synes at det her passer meg, for det her opplever jeg både mestring og får utfordring. Og så har man jo selvfølgelig de jentene som synes det er veldig ok å være med gutta, de skal få lov til å være der. Men for de aller fleste så er verdien å ha rene jentelag veldig, veldig viktig. Så man kan oppleve både glede og mestring da, i det man gjør.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter nå til Radio
1: Bø. Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Kano som tok oss tilbake til Eurovision Song Contest, The Spirit in the Sky. Du har fått nyheten, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss. Dette er formiddagen på Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. Og vi skal til Narvik, nærmere bestemt til Bjerkvik, men i Narvik kommune da. Det er jo sånn at kongen er jo på besøk i Narvik i dag. Det er en storstads og historisk dag. Og kongens første stopp, det er i Bjerkvik, der han møter 91 år gamle Magne Øymo, som er en av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og vi skal prøve å få Magne Øymo med oss direkte i dagens sending og høre litt om hvordan han opplevde besøket av kong Håkon. Så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna. Da skal vi snakke litt med noen av de jentene som er med på dette prosjektet, og som storkoset seg i Lunahallen med fotball i hele helga. Og så har vi jo konkurransen vår. Er dere med der, folkens? I dag så er det en populær fjelltopp i Bø vi skal fram til, det hintet. Populær fjelltopp i Bø. Vi har delt ut 15 bokstaver hulter til bulter, og de er som følger LFTLJEF. L-E, også er det R-J-L-V-E-O. Yes, populær fjelltopp i Bø, har du lyst til å hide deg med på den? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen. Og når du tror du vet løsningsordet, så ring du Emily på 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, før klokka blir kvart over 12. Vi skal dele ut en dagspremie som et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du bruke på en vannflaske eller et handlenett med Radio Bø-logo. Vi skal også gi deg muligheten til å velge bingo-blokke eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og så har vi en ukespremie som er en pakke med flakslodd, og den skal vi dele ut på fredag. Så skal vi trekke blant alle dere som har ringt inn eller sendt SMS i løpet av denne uka. Telefonlinjen de er veldig åpen nå, så det er bare å stå på fram til kvart over 12, 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50, så hi deg med du også.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.

0: Ja, så skal det handle litt om været. Vi skal jobbe litt med å få tak i meteorologen og få han direkte med oss straks, men vi får ta svart på hvitt det vi har først her i studio. Det blir øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet, delvis skyet oppholdsvær først på dagen. I ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Det var Nordland i dag. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og i øst. Ja. Så blir det tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. Og da er det sånn at vi skal straks få meteorologen fra Tromsø direkte med oss på linje, sånn at vi får litt mer detaljer. Heng med!
1: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
4: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
3: Hvordan får jeg tak i de?
4: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
3: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
4: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
0: Og da skal vi opp til Tromsø, til Meteorologisk institutt. Der, Ola Bakke Åshammer, du er med oss direkte nå på linje. God dag!
5: God dag, god dag!
0: Hvordan står det til på værfronten i Nordland, ja, og del av Troms også? Får vi kanskje ta med sørlige del av Troms på denne tirsdagen?
5: Ja, det er et værskifte på gang, får vi vel si. Det har vært en nydelig helg med mye klarvær og fint, men nå er det rett og slett et lavtrykk ute i havet vest for oss som gjør at det har skyet litt til, og det har også begynt å blåse litt, så det blåser jo en stiv til sterk kuling mange steder nord i Nordland. Vinden har enda ikke helt nådd sør i Troms, men den skal komme seg dit og i løpet av dagen.
0: Mm. Og da jeg for på jobb i dag tidlig, så var det fantastisk himmel, flotte farger, og de som nu var veldig tidlig oppe i morges, de hadde jo sett nordlys, men dette kommer til å endre seg. Og så er det jo en spesiell dag, Ola, for kongen er på besøk i Narvik, og vi hadde med oss ordfører i Narvik, han Rune Edvardsen, som var litt spent på været utover dagen. Hvordan blir det i Narvik når kongen er på besøk? Har de fortsatt god vær, eller er det begynt å blåse opp der også?
5: Det har nok begynt å blåse der, eller det skal begynne å blåse opp der og utover ettermiddagen. Vinden er nok sterkest der sånn i ettermiddag og i kveld, men så er det jo litt mye sånn bratte fjell og topografi inne i Indre Ofoten der, så om de vindkastene slår ned akkurat i Narvik sentrum eller ikke, det gjenstår jo å se, men der man vet man er utsatt for sånne kraftige vindkast når vinden er på sør, kan man jo vurdere å ta noen forhåndsregler før vinden blir på det sterkeste. Men han er jo vant til å stå i stormen, han kongen vår.
0: Ja, han er jo det. Og så ser jeg at kongen skal ta avsked klokka 14.25 på programmet, så Ja, kanskje det blir noen vindkast med at de unngår det kraftigste. Da har vi vel sagt det meste om dagen I dag, Ola, har vi ikke det?
5: Jo da, det tror jeg vi skal ha dekket ganske greit. Ja.
0: Men så vi litt spent på fram mot helga, I hvert fall morgendagen, ja. Og kanskje litt mot, ja, mot helga. Hva sier prognosene dine da?
5: Ja, det kommer jo inn litt nedbør også, sent I kveld og I natt, så onsdagen blir litt grå og litt sånn regnbyger. Og ned hos dere så blir det nok en stiv kuling fra sør-vest da, gjennom dagen og så sent onsdag kveld og inn I torsdagen så det et nytt stormsenter som på vei, så da kan vi få særlig torsdag kan vi få sterk kuling fra sør-vest og kanskje opp I liten storm fra sør-vest og sent torsdag kveld så det blir noen dager med egentlig ganske høstlig vær med flere lavtrykk som på vei oppover langs kysten av Nordland og Nord-Norge.
0: Ok, kort oppsummert så blir det en god del vind og det blir en del nedbør I form av regn. Og så blir det en mild værtype nå, altså I forhold til det vi har hatt med minusgrader ja. Og litt kjølig, så går det over til mild vær igjen.
5: Det stemmer. Det varm luft, eller mildere luft hvertfall fra sør som dras opp med de her lavtrykkene. Så temperaturene kan nok ligge opp mot rundt 10 grader både onsdag og torsdag før det synker inn mot helga.
0: Ja, nu regner seg det vårtemperaturene når det 9-10-11 grader. Vi har ikke hatt det så veldig varmt I sommer I hvert fall. Så.
5: Ja. Nei, det kan du si.
0: Nei, men da har vi kanskje vært gjennom det meste.
5: Ja da, det tror jeg vi har.
0: Da sier jeg tusen takk til deg, vakthavende meteorolog, ved værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, han Ola Bakke Aashammar, og så må du ha en fin dag.
5: Takk, lykke med deg.

0: En sista chans, et låta kom fra svenske Molly Hammar. Her et samarbeid med hun, Emma Steinbakken. Vi skal ta med at ferga Fannefjord, som går mellom Drag og Kjøpsvik i Nordland, har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland blant annet. Sambandet er foreløpig innstilt, men ferga kan manøvrere og vente på assistanse for å komme seg til kai. Vi har bedt om assistanse, noe som er helt vanlig når man opplever tekniske utfordringer og har kontroll på situasjonen. Det sier regionleder Jan Petter Jageland Thommessen i Fjord 1 til avisa Nordland. Det er altså ferga Fannefjord som går mellom Drag og Kjøpsvik, som har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og ut i trafikk så starter vi på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden fram til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og så har vi E6 ved Blomli-toppen i Narvik, som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rasesikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 på onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Men 6:30 på onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Og så var det fylkesvei 7570 ved

0: statsbesøk, som det heter i meldingen. Det var altså Fagernes-tunnelen på E6 i Narvik, stengt i begge retninger fram til klokka 14, fram til klokka 13.40 i dag, i forbindelse med et statsbesøk. Trafikkmeldingen varsler mindre forsenkelser der. Og så er det fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det skiltet omkjøring. Og stengingen er beregnet til å vare til og med 24. oktober. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland, så må du ringe oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heter FR David, og låta Words fikk du her på Radio Bø. Kongen er på besøk i Narvik i dag, kong Håkon, og akkurat nå så holder kongen en tale. Og nå skal vi til han Magne Øymo i Bjerkvik, som nå nettopp har hatt besøk av kongen for, ja, en times tid siden, sånn cirka. Emily, du har mer om den saken.
1: Ja, 91 år gamle Magne Øymo var bare 5 år da Bjerkvik ble bombardert i mai 1940. Huset hans ble truffet, og både moren og tvillingbroren mistet livet. I dag har han fått møtt kong Håkon den 8. og delt historien sin. Med oss på tråden nå har vi Magne, som skal fortelle oss litt om dette spesielle møtet. God formiddag, Magne.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Dette har jo vært en stor dag. Du har jo fått møtt selveste kongen. Hvordan var det?
2: Jo, det må jeg si at det var... Jeg må nå hoste litt. Det var veldig flott. Det var altså så fint at det nesten det går ikke an å forklare det. Men jeg kan si det med enkle ord at det var nesten så jeg traff min beste nabo.
1: Ja.
2: En flott mann å prate med. Lett å prate med.
1: Ja, hvordan var det å ha kongen på kaffebesøk hjemme i stua?
2: Jo, det var som jeg sier, det var omtrent som jeg skulle ha hatt naboen på besøk. Ja, han var så fin og grei at jeg finner ikke uttrykk for noe annet enn at han var så grei at jeg kunne tenkt meg at det kunne bli noe bedre.
1: Det er jo fint å høre. Kan du fortelle litt hva dere snakket om?
2: Ja, han var jo veldig interessert i det som skjedde her i Bjerkvik, og litt hvordan det var å leve etterpå.
1: Mm.
2: Det er stort sett det dreide seg om.
1: Kan du også fortelle oss litt om det?
2: Ja, jeg fortalte han jo blant annet om de flyene som landet opp på Hartvikvannet. Det var jo da 13. april i 1940. Det var jo fly som skulle lande på Bardufoss. De kom jo fra Tyskland og skulle med etterforsyninger til de tyskerne som var kommet på land i Narvik og Bjerkvik. Og de mistet jo sitt utstyr når alle de her krigsskipene som kom inn her ved senka. Så ble det jo sendt 13 fly fra Tyskland som skulle lande på Bardufoss med etterforsyning til de der. Men Bardufoss, det var jo da på norske hender, på allierte hender, så de kunne ikke lande der. Og da var neste flyplass, det var jo Trondheim. Og da hadde de ikke nok drivstoff til å komme seg til Trondheim, så da måtte de finne en nødlandingsplass her i området. Og da ble da Hartvikvannet i Vassdalen valgt. Og der kom de da og landet. Og der var vi evakuert da opp til Vassdalen, så vi var der, jeg og broren min og tvillingsbroren min. Og en ut av guttene der som vi bodde. Vi var og rann på kjelken ned mot vannet der. Og da plutselig så kom det ut av da verdens største fly og landet på isen der på Hartvikvannet. Og det var jo snø på isen, så de første som kom og landet der, de var jo veldig snøfokk etter dem. Og etter hvert som farta avtok, så bekket de om snuten i isen og velde til vers. Og sånn gikk det med de aller fleste. Men det var noen som berget seg, for etter hvert så de landet og blåste bort mer og mer snø, så klarte de å lande ordentlig, de som kom helt på slutten. Så det var jo veldig spesielt å fortelle om. Og det var jo, veldig spesielt oppe i Vassdalen. Du kan tenke deg, de unge, vi visste ikke det var noe så høyt til fly i det hele tatt. Så de voksne, de fleste visste nå at det var så høyt til fly, men de alle få oss hadde sett et fly. Og da kom det plutselig 11 av verdens største fly da, og landet nesten på trappa til folk. Så det ble jo en veldig spesiell stemning der oppe da.
1: Det må jo ha vært litt av et syn.
2: Ja, det var det. Det er ikke noe tvil om det.
1: Nei.
2: Så den, ja, den historien forteller seg noe litt. Kongen og ben og en god del prat om det da, så fram.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Og du var, ja, skulle du si noe mer?
2: Nei, da bare kom igjen.
1: Du var jo bare 5 år gammel da du mistet moren din og tvillingbroren din under bombardementet av Bjerkvik. Altså, hva betyr det for deg nå at kongen ville høre på din historie?
2: Ja, det er så stort for meg at jeg har ikke uttrykk for å kunne si noe annet enn at jeg synes det er svært og er veldig takknemlig for det. Og at kongen på sitt, den nye kongen som vi har fått på sitt første offisielle oppdrag han har å reise ut, det å komme til han Magne Høymo i Bjerkvik, det synes jeg er så stort at jeg finner ikke uttrykk for det.
1: Nei. Det vil jeg tro. Også, du er jo veldig opptatt av å fortelle historien. Hvor viktig er det for deg at de nye generasjoner får vite hva som skjedde i Bjerkvik, Narvik og Nord-Norge generelt under krigen?
2: Ja, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal svare på det, for det virker på meg egentlig som om at de ikke bryr seg om det. Skolen, De har jo historie om Harald Hårfagre og alt mulig det der greiene, men å vette at naboen ble drept i en krig i Bjerkvik, det vet de ikke.
1: Nei.
2: Så ja, sånn er enkelt å si det, sånn tenker jeg egentlig.
1: Mm-hmm.
2: For jeg har snakket med flere ungdommer og de vet ikke at det har vært krig. Men når man begynner å fortelle dem om det, så er de jo interessert. Men skolene og sånn, det som sagt av krig og sånt, det er jo fra pil og bue og fremover der. Etterpå så er det jo, ja. Ja, han har sagt nok om det.
1: Altså, i februar i år så ble det jo tildelt Hærens fortjenestemedalje for din innsats som tidsvitne og formidling, så noe riktig må du jo gjøre da med å formidle historien.
2: Ja, det gjør vel, kanskje det. I hvert fall så hadde de noe invitert meg til det, og så har han jo gjort det. Mm. Og det synes jeg er greit. Det lette faktisk litt av meg å fortelle om det, og få det ut av, altså, nær sagt, få det ut av kroppen, det meste.
1: Magne Øymo, tusen takk for at du fortalte litt om historien og dagen din her i Radio Bø, for at du tok deg tid til oss.
2: Ja, det var veldig hyggelig det. Jeg hadde jo ikke tid her i morgen, så jeg går rundt og sverre her i unnboksa, som jeg sa.
1: Ja. Det går helt fint. Du får ha en fortsatt fin dag.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.

0: Leonid and Friends. Ain't No Mountain High Enough fikk du på formiddagen i Radio Bø, og før den fine musikken så var det Janne Jørgensen på Myre som ble trekt ut på dagens bokstavsuppekonkurranse. Da skal vi tilbake til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Der målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og vi fikk jo prat med en del av de jentene som var med på Jenteløftet i Lunehallen. Det var faktisk veldig mange av de jentene som var på trening som hadde lyst til å slå av en prat med Radio Bø.
1: Jeg heter Telle og jeg er 20 år. Jeg er jo Tilde og jeg er 20 år. Ja. Jeg er Anne Marie og jeg er 8 år.
2: Jeg heter Tuva og jeg er 8,5 år.
3: Jeg heter Reidun, jeg er 8 år.
0: Og her kommer en jente til, og hun skal få være med. Hva du heter?
4: Jeg heter Stella.
0: Ja. Da er det altså 6 stykker. Stella, hvor gammel er du?
4: 8.
0: 8 år. Ok. 6 jenter har jeg fått med meg her, som er altså på trening i Lunehallen. Og Atelia, fortell litt om det du har gjort i Lunehallen lørdag og søndag.
1: På lørdag da sparket vi ballen, og så tok vi ballen, så danset vi, og da gjør vi sånn der mellom banen, i mellom foten, så hopper vi, så gjør vi sånn der, så sparker vi ballen at og fram i mellom foten.
0: Ok, hvorfor gjør dere det? Vet dere det? Hvorfor?
1: Fordi vi driver og trener.
0: Så det blir litt sånn dans egentlig med ballen?
1: Ja, vi trener for at vi skal bli gode, og så gjør vi det også bakover. Okay. Gjør det frem, og så bak.
0: Anne-Marie, har du gjort det samme?
5: Ja.
0: Hvordan var det der, øvelsen? Hva synes du om den?
5: Det er bra.
0: Fortell litt ellers om hva dere har lært så dere kommer på i Lunehallen med Benedikte fra Harstad.
5: Vi har lært oss å drible.
0: Er dere gode på det nå?
5: Ja.
0: Tuva, fortell litt om hva du har lært i Lunehallen denne helgen.
2: Vi har lært oss å ta foten framfor, og så tror de at vi går til venstre eller høyre, men da går vi den motsatte veien.
0: Reidun, du må også fortelle litt om hva du husker fra denne helgen. Dere har jo lært masse. Fortell.
6: Vi har lært masse at når hun blåser i fløyta, så skal vi stoppe ballen og stå på høyre fot, eller hvilken fot man vil. Og så er det sånn at vi trener, så vi kan bli en Ronaldo.
0: En Ronaldo, ok. Ja, ja, men det er et bra mål det, ikke sant?
6: Ja.
0: Men er det en Ronaldo som er best?
6: Ja, ikke en Pessi. Nei, nei, ikke han.
0: Men hvis du tenker på norske lag, hva er best da?
6: Haaland.
0: Er det ingen Bodeglimt-fans her?
6: Jo, han Patrick Berg og han Hauge.
7: Jeg sette om Patrick Berg på ekte når jeg var i Oslo.
0: Har du sett om Patrick Berg?
7: Ja.
0: Sånn utenom å se ham på TV, altså?
7: Aha.
0: Ok.
7: Ja. Men jeg bryr meg ikke så veldig å se på kampen, for det har vært kjedelig.
0: Oi, jeg kjenner masse jenter som vil prate på radioen. Skal vi se, så hva var det du heter igjen?
7: Stella.
0: Stella, si litt om hva du har lært i Lunehallen her helga, så du husker.
7: Steve Hacks.
0: En gang til. Steve Hacks?
7: Ja, Steve Hacks.
0: På fotballtrening?
7: Mhm.
0: Hvorfor har dere lært det?
7: Jeg vet ikke, for å bli fortere.
0: Steve Hacks på fotballtrening. Hvorfor har dere lært Steve Hacks på fotballtrening? Noen som vil si noe om det? Ja.
8: Fordi at vi skal evig. Jeg heter evig.
0: Ja.
8: Fortell
0: hvorfor Steve Hacks.
8: Jeg vet egentlig ikke helt. Men
9: jeg vet.
8: Men jeg tror det er for å lære oss å sprenge litt bedre, for man må sprenge veldig mye.
0: Og så var det Steve Hacks. Dere må forklare litt mer hvorfor dere har gjort det på fotballtrening.
1: Steve Hacks er sånn at, når man blir tatt det, da gjør man sånn. Og så i går måtte vi gjøre sånn, på lørdag gjorde vi også litt Steve Hacks. Og da var det tre eller fire som var det blå vest på. Tre. De sparker ball imellom, men det er egentlig ikke sånn det skal være. Det er egentlig sånn at folk skal krype imellom. Og jeg hadde ball med, så det gjorde vi bare det.

Det var Miley Cyrus med låta Flowers, og før det så var vi en tur i Lunahallen og snakket med masse jenter som storkoset seg på prosjektet Jenteløftet 2026-2027 til FK Luna. Og det faktisk sånn at per i dag så har Luna ja, totalt sånn 50 aktive jentespillere i Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløftet også i morgendagens sending, og ja, for det var veldig mange som har lyst til å snakke litt med Radio Bø og fortelle hvordan de opplevde denne treningen, så det blir en ny runde i Lunahallen i vår sending i morgen altså. Og så skal vi innom forskningsprisen 2026 i god formiddag på onsdag. For torsdag den 9. så var det verdens synsdag, og da delte Norges Blindeforbund ut forskningsprisen 2026. Og den prisen gikk faktisk til en bøfjæring som heter Bjørn Nikolaisen. Og hva han forsker på, ja, hvem er han Bjørn? Skal bli litt kjent med han. Det får du vite hvis du hører på God Formiddag i morgen. Da er vi altså kommet til sånn midt i uka på en onsdag. Men da runder vi av herifra Ted Ivar Pølsen og Emily Horn. Sier takk for følge og på gjenhøret.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbua. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smøreolje, Nokian-dekk, Varta-batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg. Så rimelig som mulig. 76 13 13 60. Alsvåg Autorep AS.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Dette Radio Bø.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
2: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
3: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så de jo kjempeflenge på EU-kontroll.
2: Hvordan får jeg tak i de?
3: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
2: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
3: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
5: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting I flotte rorbuer. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det er klokka 6,5 minutt over 11. Det er tirsdag den 13. oktober i 2026, og Ted Ivar Paulsen og Emily Holen er klar i formiddagsstudio igjen med en ny to timers sending direkte. Det var Lady Gaga som fikk lov å åpne musikalsk i dag med låta Alejandro. Her er litt av det vi har snekket sammen på våres kjøreplan til dere lyttere. Fra et sterkt møte med krigshistorien til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen. Ja, det blir en innholdsrik dag nå når Kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik. Og kongens første stopp er Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som er et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og det er sånn at Magne Øymo var bare 5 år gammel da huset hans ble truffet under det britiske angrepet. Både mora og tvillingbroren hans mistet livet. Hvordan har Magne Øymo opplevd å få besøk av kongen i dag, det skal du få høre i dagens sending. For vi skal ha med oss han Magne Øymo, og han skal fortelle om hvordan det var å få besøk av kongen. Vi tar den praten etter klokka 12, når inntrykkene har fått sunke litt inn for 91 år gamle Magne Øymo i Bjerkevik. Og så skal vi også i dag en sending tilbake til prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna. Har vi noe hjernetrim å by på i dag? Skal vi se hva Facebook sier hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn? Skal vi se hva som popper opp? Ja, jo da, her er det noe på gang. 15 bokstaver i dagens bokstavsuppe konkurranse, der du kan vinne deg vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller tre bingo-trøkketusjer. Flakslodd har vi også by på slutten av uka, litt av hvert. Et lite hint, populær fjelltopp i Bø, oi oi oi, er vi litt sånn lokal i dag? Ja, populær fjelltopp i Bø, 15 bokstaver. Tenk litt grann på den. Politiet i Nordland melder at en bil ble nesten helt utbrent på E10 ved Budalen i Hadsel mandag ettermiddag. Brannvesenet rykket ut og startet sløkking, mens veien ble stengt for trafikk. Senere så ble trafikken dirigert forbi stedet mens bilen ble berget. Det er ikke opplyst om personskader i denne hendelsen. Nødetatene rykket ut til en adresse i Lødingen natt til tirsdag etter melding om røykutvikling. Det viste seg å være tørrkoking, og det hadde ikke vært åpne flammer. En person ble undersøkt av ambulansepersonell før nødetatene avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, da jeg for på jobb i 8-tida i dag, så var det flott himmel, et fantastisk lys, masse fine farger, og mange har sett nordlys også tidlig på morgenen. Men nå er det litt endring på gang i hver verden, for å si det sånn. Ja, i dag så får Nordland øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør, fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet. Delvis skyet oppholdsværet først på dagen, i ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Troms får sørøstlig eller sørlig fresk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og det blir opp i sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og øst. Tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. I morgen onsdag så skal Nordland få sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten. Sent om kvelden periodevis sørlig sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet eller delvis skyet, og det blir spredte regnbyger. Troms i morgen onsdag, sørøst stiv kuling, utsatte plasser. Nord og øst for Lyngsalpene, liten storm, minkende, tilskyende, litt regn i grensetraktene som snø. Fra onsdag ettermiddag, sørvest stiv kuling, utsatte plasser. Det blir skyet eller delvis skyet. Spredte regnbyger i ytre strøk i vest. Temperaturer hentet inn fra målstasjonene og yr klokka 11 i dag, og da starter vi med Andenes og Bø i Vesterålen med 6 grader, Evenes Lufthavn 5, Narvik 4, Stokmarknes Lufthavn 6, Sortland 4, Rotvær Lødingen 6 grader, Svolvær Lufthavn Helle 6, Leknes Lufthavn, der noterer vi også 6 grader. Og til slutt på oversikten her så tar vi oss en tur innom Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, begge der med 4 grader.
2: Skal du ha julebord, møte med jobben eller bare ha lyst på en skikkelig god middagsbuffet? Hos Vesterålen Kysthotell på Stokmarknes får du tradisjonsrik husmannskost, stemningsfulle selskapslokaler og overnatting i flotte rorbua. Vi leverer også catering med julemat, tapas og koldtbord rett på døra. Perfekt for små og store selskaper. Nå er det på tide å bestille julebord. Det fikser vi lett. Ring 76 15 29 99. 76 15 29 99. Vesterålen Kysthotell. Gode smaker og gode stunder.
3: Heve. Senke.
4: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen Kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
5: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
6: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var litt musikk fra Staut, og så hadde de fått med seg om Marion Ravn. Det var du, var titelen på den låta.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Ja, på tide å ta en liten tur ut i trafikken. Fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjord. Fjellet på Vestogøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt fra klokka 6:30 om morgenen til 6:30 om kvelden, frem til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 14:45 og klokka 15:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Vi skal til E6 ved Blomlitoppen i Narvik, som stenges i begge retninger fra 8:30 tirsdag kveld på grunn av rassikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Det var altså E6 ved Blomlitoppen i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rassikring. Og veien skal etter planen altså åpne igjen 6:30 i morgen tidlig. Fylkesvei 7570 ved Fjøsnes i Narvik er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 8 om morgenen og 6 om kvelden fra tirsdag til og med fredag. Der er lokal omkjøring som er skjeltet. Og så er det Fagernestunnelen på E6 i Narvik som stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag i forbindelse med statsbesøk. Tunnelen skal etter plan åpne igjen klokka 13:40. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik. Stenges i begge retninger fra klokka 11 i formiddag, så den er for øyeblikket stengt, og det er i forbindelse med et statsbesøk. Og det har litt forbindelse med kongen er på besøk i Narvik. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skilt omkjøring, og stengingen er nå beregnet til å være fram til 24. oktober. Og så minner vi om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen i Lofoten så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6:00 og 9:00 og 15:17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9:15 og 17:23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og så er Nappstrømtunnelen helt stengt mellom klokka 23 og 06:00, da det kun et gjennomslepp på natta klokka 02:00. Det var litt om det som rør seg i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde til oss? Ja, ring og Emily, hun er klar på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
5: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflinke på EU-kontroll.
4: Hvordan får jeg tak i de?
5: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
4: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
6: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.

0: oktober i 2026. Kongen är ju på besök i Narvik, och det är ju det första officiella kommunbesöket den nya kongen gör. Ja, Bryan Adams och Cloud Number 9 heter låta du fick här i förmiddagen på Radio Bø. Og da skal vi til Narvik, for rundt 2000 barn og unge fra alle skolekretsene i Narvik vil være til stede når kongen kommer på besøk. Dette er det første offisielle kommunebesøket til den nye kongen. Og det blir en innholdsrik dag nå når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Vi tok en telefon til ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, litt tidligere i dag for å høre litt om forberedelsene til det kongelige besøket.
1: Nei, først og fremst så er vi veldig glad og stolt, og så gleder vi oss veldig til å ta imot kong Håkon, som du sier, som er på sitt første besøk etter han ble konge. Så det er en stor ære for oss, og det mobiliseres nå rundt omkring i kommunen, og som sagt, skoleelever kommer, og vi tror det blir folksomt i sentrum av Narvik.
0: Men dere fikk ikke så lang tid til å forberede dere. Hvordan har dagene frem til i dag vært?
1: Det har vært gjort flere måneders jobb bare på halvandet uka. Det har vært et fantastisk gjeng som jobbet med det, helt fra slottet til statsforvalteren til Narvik kommune. Det har vært masse folk involvert, og selvfølgelig politi og PST.
0: Det blir en innholdsrik dag når kong Håkon besøker Bjerkvik og Narvik sentrum. Kan du si litt om hva som skal skje utover dagen?
1: Ja, nå er det sånn at vi først skal stoppe en tur i Bjerkvik og besøke tidsvitnet han Magne Øymo. Og når vi har vært hjemme hos han privat, så skal vi da kjøre videre til Narvik sentrum, hvor vi skal stoppe, og der er det kulturarrangement. Og et sånt bredt sammensatt kulturarrangement fra unge til eldre, så det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, så det blir fra et sterkt møte med krigshistoria til ungdommelig rock og folkefest på Rådhusplassen, altså?
1: Ja, det blir det. Og etter det så skal man bort på museet, på Krigsfredsmuseet, og så skal man få en liten omvisning der, og så skal man møte en del ungdommer hvor man skal prate om beredskap og forsvar og sånne ting. Før vi etter det igjen skal gå ut bort til Frihetsmonumentet i Trinion, og så der skal vi legge ned krans.
0: Og så kommer det altså over 2000 barn og unge fra alle skolekretsene. Hvorfor var det viktig for dere?
1: Nei, vi mener jo at det er viktig når vi først får så storslått besøk, også for at alle skal få lov å oppleve det og se det. For det er ikke noe selvfølgelig at det blir så mange ganger i løpet av en skolealder at unge har mulighet til å få møte kongen. Og når de kommer spesielt på besøk til oss her i Narvik, så mener vi at det er rett å gjøre det.
0: Rune, du høres ganske rolig ut nå på telefon. Ja, sitter du bare og venter henne, sagt nå?
1: Ja, nå er det en times tid til vi begynner å røre på oss, men det er full aktivitet ut for vinduene her på Rådhusplassen, og det er kryr av folk, både journalister og folk som jobber med å få arrangementet på plass. Så, og det er lydprøver, og det er en og det andre. Og det er klart det blir litt mer spenning når vi begynner å nærme oss, men det er ikke så veldig lenge igjen, sånn sett.
0: Ja. Og så har meteorologen kommet med litt sånn at været skal bli litt dårligere utover dagen. Hvordan er det med værgudene? Spiller de på lag med dere?
1: Foreløpig gjør de det. Det er jo meldt ganske, altså sol og fint vær som sådan. Det er jo vind som er... Det er jo vind som kan spille oss et lite puss.
0: Ja, det sa ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, da vi snakket med han tidligere i dag i forbindelse med at han ventet på at kongen skulle komme på besøk til Bjerkvik og Narvik. Og arrangementet i Narvik kommune, det er nå i gang. Og... Da er det altså sånn at kongens første stopp, det er Bjerkvik, der han skal møte 91 år gamle Magne Øymo, som er et av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik på denne datoen 13. På

på datoen 13. mai i 1940, Bjerkvik altså. Og han var bare 5 år gammel da, da huset hans ble truffet under det britiske angrepet, og både mora og tvillingbroren til han, Magne Øymo, de mistet livet. Og vi har en avtale om at vi skal få en prat med han, Magne Øymo, etter at han har hatt kongen på besøk. Den praten tar vi i neste time her hos oss.

0: Fra Irland, Westlife og You Raise Me Up fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi inn i studio til Emily. God tirsdag.
1: God tirsdag, Dad.
0: Og når du hørte Westlife nå, hva tenkte du da?
1: Ah, da fikk jeg sånn fin tilbakeblikk til den måneden siden da jeg hørte den live. Ja, det var fantastisk.
0: For du var i Irland, og du var faktisk på Westlife-konsert.
1: Det var jeg. Ja. Så heldig har jeg vært.
0: Og når man hører de på plate, så er det jo bra. Har de gode stemmer live?
1: De har veldig gode stemmer live. Det skal sies. Mm. Jeg har jo hørt live-opptak av dem før, og jeg må si de har blitt bedre med året. Så nei, det var fantastisk.
0: Mm. Yeah. En liten tåre i øyekroken kanskje når You Raise Me Up kom.
1: Ja, når den og Flying Without Wings kom, da var det litt vanskelig å holde tårene tilbake.
0: Ja. Mm. Vi skal fra Irland, beveger oss over til England.
1: Ja, vi skal ikke så langt.
0: Nei, skal ikke det. Nei. Hva er det med England og denne 13. oktober?
1: Nei, vi skal jo prate, jeg skal prate litt i dag om en meget omdiskutert dame, kan man vel si.
0: Ja, fortell.
1: Ja, for den 13. oktober 1925 ble Margaret Thatcher født i Grantham i England. Hun skulle senere bli en av Storbritannias mest kjente og omdiskuterte politikere og landets første kvinnelige statsminister. Thatcher vokste opp i en familie der faren drev en dagligvarebutikk. Hun studerte kjemi ved universitetet i Oxford, men ble etter hvert interessert i politikk. I 1959 ble hun valgt inn i det britiske parlamentet for det konservative partiet. I 1975 ble hun leder for partiet, og fire år senere, i 1979, ble hun Storbritannias første kvinnelige statsminister. Hun beholdt denne stillingen helt fram til 1990, og ble dermed en av landets lengstsittende statsministre i moderne tid. Margaret Thatcher fikk kallenavnet Jernkvinnen på grunn av sin bestemte lederstil og sterke politiske meninger. Som statsminister gjennomførte hun store endringer i britisk økonomi. Hun ønsket mindre statlig styring og solgte flere statlige selskaper og arbeidet for å redusere fagforeningens makt. Politikken hennes skapte sterke reaksjoner. Tilhengerne mente hun bidro til å modernisere Storbritannia, mens kritikerne mente reformene førte til større forskjeller og økt arbeidsledighet i flere områder. I 1982 ledet hun Storbritannia gjennom Falklandskrigen mot Argentina. Den britiske seieren styrket hennes politiske stilling. Etter 11 år som statsminister gikk Thatcher av i 1990 etter økende uenighet innad i hennes eget parti. Margaret Thatcher døde i 2013, 87 år gammel.

0: Aldri i livet med han Finn Kalvik. Han var jo med i Melodi Grand Prix 1981 med denne låta for Norge. Her var det en litt nyere versjon fra 2005 sammen med Kristiansand Symfoniorkester, og så hadde han også med seg datteren på denne innspillingen, hun Malene Kalvik. Kristiansand Symfoniorkester, Finn Kalvik og Malene Kalvik altså. Du fikk aldri i livet.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det på tide å bruke hjernecellen litt grann. I dag har du en suppe med litt sånn lokal vri, kan vi si sånn, Emily?
2: Ja, jeg vil si det, men det jo litt artig det også. Jeg synes i hvert fall det litt artig. Det 15 bokstaver i dag, så han ikke så alt for stor. Men vi begynner med L for Lima, F for Foxtrot, T for Tango, L for Lima, J for Juliet, E for Echo, F for Foxtrot, L for Lima, Æ for Ærlig, R for Romeo, J for Juliet, L for Lima, V for Victor, E for Echo og O for Oscar.
0: Det var altså 15 bokstaver. Hva vil du ha fra meg?
2: Nei, altså, i dag så er det så få bokstaver, så i dag så kan du ta gutte- og jentenavn og ikke lov til å bruke de samme.
0: Ok, da får du være litt sånn kontrollør, se om dette går rett for seg.
2: Det 4 eller der, jeg bare sier ifra.
0: Å nei, dette kan ta sin tid. Vi, oi, skal vi se. Nå blir jeg svett. Vi starter med L, Lotte. Og så får vi F, Fredrik. Og så blir det T, Tora. Og så kom det en L.
2: Mm-hmm.
0: Og da er det jo gutt, så da tar vi Lars. Jeg er på rett vei.
2: Ja.
0: Ok. Og så blir det J, Jane. Og så blir det E, Erik. Og så får vi en F. Og hva er det jeg skal ha nå?
2: Jentenavn.
0: Jentenavn. Hadde jeg det på forrige F?
2: Nei.
0: Så da går det fint med Frank. Nei, du sa jentenavn.
2: Ja.
0: Her ser du.
2: Fredrikke.
0: Fredrikke, ja. Og så kjenner en L til.
2: Mm-hmm.
0: Hva var jeg sa på den første der? Så er Lars.
2: Ja.
0: Lavrans.
2: Ja.
0: Og så er det æ. Jentenavn. Jentenavn på æ. Det er jo ikke så mange.
2: Du har jo æse. Det er noen som skriver Åse med æ. Så kan du ta æse.
0: Æse?
2: Ja, det er sånn nordrønsk navn.
0: Ok.
2: Mm-hmm.
0: Hvis det er godkjent, så sier vi æ for æse. Håper dere lytter og henger med nå, for det blir jo kjempeartig. Så tar vi en R. Det skulle bli en Robert. Og så kjenner den J igjen. Og jeg husker ikke hva jeg sa på forrige J.
2: Jane.
0: Ok, da er det han. Da tar vi han Jan. Mm-hmm. Gjør vi det enkelt her. Så kjenner det tredje L. Nei, fjerde.
2: Jo, tredje L. Nei, fjerde.
0: Fjerde L. Oh, og det skal være jentenavn på L. Mm. Liv.
2: Mm.
0: Ja. Ok, og så er det V. Da blir det Victor. Og så blir det E. Da har vi jo vært litt innom en E før, men jeg husker ikke om det var jente eller gutte da.
2: Jeg husker ikke ærlig.
0: Nei, der ser du.
2: Bare si et.
0: Jentenavn på E.
2: Elina.
0: Ja, eller Eline føler jeg har sagt før, men ja. Ester. Ja, og så blir det O, og det blir han Ola.
2: Ja, dette er like gøy hver gang, Ted.
0: Nei, det kan jeg ikke skjønne.
2: Men hvis dere forstod noe ut av det.
0: Ja, hvis dere forstod noe ut av det, ja.
2: Og dere får knota sammen de bokstavene til et ord, så ringer dere meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien er en pakke med flakslodd. Den trekkes på fredag. Og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var kuldegrader. Og hintet på dagens løsning at det en populær fjelltopp I Bø. Jeg har fått noen som har sagt at dette ikke en fjelltopp, men jeg har undersøkt med Google, og det definert som en fjelltopp I Bø.
0: Ok, så her kan vi få en debatt.
2: Ja, her kan vi få en debatt,
0: ja. Og du stoler på Google?
2: Jeg stoler på Norges turistlag. Det de som har sagt det til meg.
0: Turistlag?
2: Ja.
0: Ok. Det, du har hvertfall sjekket opp her. Ja. Så du har fått litt protest om at dette ikke en fjelltopp.
2: Ja, men det definert som en fjelltopp.
0: Ok, ja. Det definert som en fjelltopp, sier dama. Mm-hmm. Populær fjelltopp I Bø.
2: Og den populær.
0: Ja, den populær. Mm. Det sånn at du har bare bøfjæringen nå på lista?
2: Nei, nei, vet du hva? Jeg har til og med, jeg har fire fra Sarpsborg I dag.
0: Fra Sarpsborg?
2: Tre fra Sarpsborg I dag.
0: Ok, har du hørt om de har vært og besteget denne fjelltoppen?
2: Jeg vet I hvert fall at to av tre av dem har besteget den.
0: Der ser du.
2: Mm-hmm.
0: Og Kristiansand med, og Trondheim med.
2: Ja.
0: Ja. Og Nordfold med, og Leknes med. Og...
2: Ja da.
0: Ja, men dette bra. Kongsvik med seg. Mm-hmm. Dette fine greier.
2: Absolutt.
0: Ja. Fjelltopp, populær fjelltopp I Bø. Noe mer å legge til?
2: Nei, jeg synes ikke det.
0: Har vi sagt løsningsordet I går?
2: Ja, det sa jeg I sted.
0: Det sa du I sted. Ja. Det ser du. Jeg satt helt ut av det. Ja, nei, men da gjenstår det vel bare å si at konkurransen ligger på Facebook-siden til Radio Bø.
2: Det gjør den også. Ja.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå?
2: Nei.
0: Skal ut og luft, Mac. Jeg blir så varm.
2: Ok.
0: Jeg må ha luft. Ok.

0: Ja, fin musikk. Dionne Warwick her i Radio Bø med Heartbreaker, og så hadde hun vel med seg litt av brødrene Gibb også. Heartbreaker, altså. I gårdagens sending så hørte vi at fotballklubben Luna styrka tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna. Og målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og i forbindelse med dette prosjektet Jenteløftet i Luna, så har de ledd inn trener Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun har UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for jentelag i FK Landsås. Vi fikk oss en prat med Benedikte Helmersen Strand på søndagen i Lunahallen for å høre litt hvordan det har vært.
1: Nei, jeg synes det har vært veldig artig, og når forespørselen kom så var jeg ganske rask med å si ja. Jeg brenner jo veldig for jentefotballen, og så blir jeg ekstra glad når jeg kommer hit og ser at det er så mange kvinnelige trenere også. For det er ikke sånn at de er vokst på trær og vi gjør det overalt, så det har vært veldig fint å få lov til å komme hit.
0: Nå begynner dere å gå mot slutten, det er søndag. Hva har dere vært gjennom denne helgen, hvis du kan si det litt kort?
1: Nei, vi har kjørt, i går hadde vi tre økter, så hvert lag hadde en økt. Også imellom økten så hadde vi prat med trenerne da. Så da kunne vi reflektere litt rundt hva har vi gjort på økt, hvorfor har vi gjort sånn som vi har gjort, og man fikk gjort noen gode refleksjoner med trenerne om de problemstillingene man står i en trenerhverdag da.
0: Og da er det sånn at du plutselig kan stoppe en kamp, eller når de helt på å si at nei, nå må vi gjøre sånn og sånn. Du gir input hele tiden.
1: Ja da, i går var det jeg som kjørte de økten, og da er det at vi jobber med tema, så de aller yngste jobber vi mye med balllek, de mellomste var det mye med basisferdigheter, en mot en, og så på de eldste så kan de jobbe litt mer fagrettet da, så vi jobber mer med posisjonering og snakke litt mer fotball, så da fikk jeg gå inn og styre litt på hva var det vi skulle gjøre, og kan stoppe dem underveis og ha litt læringsmomenter da.
0: Og så hører jeg det er utfordring å holde på de her, og når de kommer opp i ungdomsskolealder, hva er løsningen der?
1: Nei, det skulle jeg ønske at jeg hadde, for den hadde jo vært helt super, men jeg tror ikke det finnes et fasitsvar på det. Jeg tror bare man er nødt til å prøve å drifte godt rundt, og så snakket vi jo litt i går om at for jenten så handler det mye om det sosiale også, det å ha en arena der du trives å være, og fotballen skal selvfølgelig være i fokus, men det er kanskje like viktig å spise kveldsmat i lag eller gjøre andre ting da, for at de skal oppleve et fellesskap. Så jeg tror man må ha en litt annen vinkling inn mot jenten der.
0: Og så dette med at det er rene jentelag, hvorfor er det så viktig i forhold til at man skal mikse her, gutter og jenter i lag? Hva er det som skjer da?
1: Nei, man ser jo det at mange som starter på guttelag, enten så slutter de på fotball, de har ikke lyst til å være med, fordi at de kanskje opplever at fysikken, de er for tøff, de går for hardt i, og når du da kommer til et jentelag, så er de litt mer forsiktige, og kanskje flere finner en tilhørighet der da, og synes at det her passer meg, for det her opplever jeg både mestring og får utfordring. Og så har man jo selvfølgelig de jentene som synes det er veldig ok å være med gutta, og de skal få lov til å være der. Men for de aller fleste så er verdien å ha rene jentelag veldig, veldig viktig. Så man kan oppleve både glede og mestring da, i det man gjør.

0: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Keiino som tok oss tilbake til Eurovision Song Contest, Spirit in the Sky. Du har fått nyheten, og da kan Ted og Emily si hei og velkommen tilbake til oss. Dette er formiddagen på Radio Bø. Vi kjører en knapp time til. Og vi skal til Narvik, nærmere bestemt til Bjerkvik, men i Narvik kommune da. Det er jo sånn at kongen er jo på besøk i Narvik i dag. Det er en storstads og historisk dag. Og kongens første stopp, det er i Bjerkvik, der han møter 91 år gamle Magne Øymo, som er en av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik den 13. mai i 1940. Og vi skal prøve å få Magne Øymo med oss direkte i dagens sending og høre litt om hvordan han opplevde besøket av kong Håkon. Så skal vi tilbake til prosjektet Jenteløftet i fotballklubben Luna. Da skal vi snakke litt med noen av de jentene som er med på dette prosjektet, og som storkoset seg i Lunahallen med fotball i hele helga. Og så har vi jo konkurransen vår. Er dere med der, folkens? I dag så er det en populær fjelltopp i Bø vi skal fram til, det hintet. Populær fjelltopp i Bø. Vi har delt ut 15 bokstaver hulter til bulter, og de er som følger LFTLJEF. Også er det RJLVEO. Yes, populær fjelltopp i Bø, har du lyst til å hive deg med på den? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du konkurransen. Og når du tror du vet løsningsordet, så ringer du Emily på 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50, før klokka blir kvart over 12. Vi skal dele ut en dagspremie som et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du bruke på en vannflaske eller et handlenett med Radio Bø-logo. Vi skal også gi deg muligheten til å velge bingo-blokke eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og så har vi en ukespremie som er en pakke med flakslodd, og den skal vi dele ut på fredag. Så skal vi trekke blant alle dere som har ringt inn eller sendt SMS i løpet av denne uka. Telefonlinjen de er veldig åpen nå, så det er bare å stå på fram til kvart over 12, 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så hi deg med du også.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.

0: Ja, så skal det handle litt om været. Vi skal jobbe litt med å få tak i meteorologen og få han direkte med oss straks, men vi får ta svart på hvitt det vi har først her i studio. Det blir øking til sørøstlig sterk kuling utsatte plasser, først i sør. Fra i formiddag sørøstlig liten storm i fjellet, delvis skyet oppholdsvær først på dagen. I ettermiddag tilskyende fra sør, og etter hvert så blir det regn. Det var Nordland i dag. Troms får sørøstlig eller sørlig frisk bris fra i formiddag, økende til sørlig stiv kuling på utsatte plasser i vest, og sørlig liten storm på utsatte plasser i nord og i øst. Ja, så blir det tilskyende og mulighet for spredt regn om kvelden. Og da er det sånn at vi skal straks få meteorologen fra Tromsø direkte med oss på linje, sånn at vi får litt mer detaljer. Heng med!
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Jeg trenger å finne et pålitelig bilverksted. Vet du av et?
4: Jepp, jeg vet av et i Alsvåg. Et rimelig bilverksted som er EU-godkjent, autorisert og rimelig på det meste. Der har de lav timepris og forhandler bare kvalitetsvarer. Og så er de jo kjempeflink på EU-kontroll.
3: Hvordan får jeg tak i de?
4: Tja, du kan jo ringe dem på 76 13 13 60, eller søk dem opp på Facebook. Men du kan også bare kjøre til Alsvåg og prate med dem. Da får du både kaffe og en grei bilprat.
3: Dette må være bra. Jeg skal høre med dem. Jeg trenger jo både EU-kontroll, service og noen reparasjoner.
5: Alsvåg Autorep AS. Et rimelig og godt bilverksted i Alsvåg.
0: Og da skal vi opp til Tromsø, til Meteorologisk institutt, der Ola Bakke Åshammer, du er med oss direkte nå på linje. God dag!
6: God dag, god dag!
0: Hvordan står det til på værfronten i Nordland, ja, og deler av Troms også? Får vi kanskje ta med sørlige deler av Troms på denne tirsdagen?
6: Ja, det er et værskifte på gang, får vi vel si. Det har vært en nydelig helg med mye klarvær og fint, men nå er det rett og slett et lavtrykk ute i havet vest for oss som gjør at det har skyet litt til, og det har også begynt å blåse litt, så det blåser jo en stiv til sterk kuling mange steder nord i Nordland. Vinden har enda ikke helt nådd sør i Troms, men den skal komme seg dit og i løpet av dagen.
0: Mm. Og da jeg for på jobb i dag tidlig, så var det fantastisk himmel, flotte farger, og de som nu var veldig tidlig oppe i morges, de hadde jo sett nordlys, men dette kommer til å endre seg. Og så er det jo en spesiell dag, Ola, for kongen er på besøk i Narvik, og vi hadde med oss ordfører i Narvik, han Rune Edvardsen, som var litt spent på været utover dagen. Hvordan blir det i Narvik når kongen er på besøk? Har de fortsatt god vær, eller er det begynt å blåse opp der også?
6: Det har nok begynt å blåse der, eller det skal begynne å blåse opp der og utover ettermiddagen. Vinden er nok sterkest der sånn i ettermiddag og i kveld, men så er det jo litt mye sånn bratte fjell og topografi inne i Indre Ofoten der, så om de vindkastene slår ned akkurat i Narvik sentrum eller ikke, det gjenstår jo å se, men der man vet man er utsatt for sånne kraftig vindkast når vinden er på sør, kan man jo vurdere å ta noen forhåndsregler før vinden blir på det sterkeste. Men ja, han er jo vant til å stå i stormen, han kongen vår.
0: Ja, han er jo det. Og så ser jeg at kongen skal ta avsked klokka 14.25 på programmet, så Ja, kanskje det blir noen vindkast med at de unngår det kraftigste. Da har vi vel sagt det meste om dagen I dag, Ola, har vi ikke det?
6: Jo da, det tror jeg vi skal ha dekket ganske greit. Ja.
0: Men så vi litt spent på frem mot helga, I hvert fall morgendagen ja. Og kanskje litt mot, ja, mot helga. Hva sier prognosene dine da?
6: Ja, det kommer jo inn litt nedbør også, sent I kveld og I natt, så onsdagen blir litt grå og litt sånn regnbyger. Og ned hos dere så blir det nok en stiv kuling fra sør-vest da, gjennom dagen og så sent onsdag kveld og inn I torsdagen så det et nytt stormsenter som på vei, så da kan vi få særlig torsdag kan vi få sterk kuling fra sør-vest og kanskje opp I liten storm fra sør-vest og sent torsdag kveld så det blir noen dager med egentlig ganske høstlig vær med flere lavtrykk som på vei oppover langs kysten av Nordland og Nord-Norge.
0: Ok, kort oppsummert så blir det en god del vind og det blir en del nedbør I form av regn. Og så blir det en mild værtype nå altså, I forhold til det vi har hatt med minusgrader ja. Og litt kjølig. Så går det over til mild vær igjen.
6: Det stemmer. Det varm luft, eller mildere luft hvertfall, fra sør som dras opp med de her lavtrykkene. Så temperaturene kan nok ligge opp mot rundt en 10 grader både onsdag og torsdag, før det synker inn mot helga.
0: Ja, det regner seg det. Våre temperaturene når det 9-10-11 grader. Vi har ikke hatt det så veldig varmt I sommer I hvert fall. Så.
6: Ja. Nei, det kan du si.
0: Nei, men da har vi kanskje vært gjennom det meste.
6: Ja da, det tror jeg vi har.
0: Da sier jeg tusen takk til deg, vakthavende meteorolog, ved værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, han Ola Bakke Aashammer, og så må du ha en fin dag.
6: Takk, lykke med deg.

0: En sista chans, heter låta, kommer fra svenske Molly Hammar. Her et samarbeid med hun, Emma Steinbakken. Vi skal ta med at ferga Fannefjord, som går mellom Drag og Kjøpsvik i Nordland, har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland blant annet. Sambandet er foreløpig innstilt, men ferga kan manøvrere og vente på assistanse for å komme seg til kai. Vi har bedt om assistanse, noe som er helt vanlig når man opplever tekniske utfordringer og har kontroll på situasjonen. Det sier regionleder Jan Petter Jageland Thommessen i Fjord 1 til avisa Nordland. Det er altså ferga Fannefjord som går mellom Drag og Kjøpsvik, som har fått tekniske problemer og ligger nå ved Hulløy. Det melder avisa Nordland.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og ute i trafikk så starter vi på fylkesvei 7726 mellom Slettenga og Borgfjordfjellet på Vestogøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og veien er stengt fra 8:30 om morgenen til 6:30 på kvelden fram til og med fredag. Det blir gjennomslepp mellom 2:45 og 3:00 på ettermiddagen i forbindelse med skolebussen. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for å passere. Og så har vi E6 ved Blomli-toppen i Narvik som stenges i begge retninger fra 8:30 i kveld på grunn av rasesikring. Veien skal etter planen åpne igjen 6:30 på onsdag morgen. Det blir ingen gjennomslepp mens arbeidet pågår, og heller ikke utrykningskjøretøy kan passere. Og så var det fylkesvei 7570 ved Fjøsnes i Narvik som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom 8:00 om morgenen og 6:00 om kvelden fra tirsdag til og med fredag. Lokal omkjøring er skjelta. Og så har vi Fagernestunnelen på E6 i Narvik som er stengt i begge retninger fram til 14:30 i dag i forbindelse med statsbesøk, som det heter i meldingen. Det var altså Fagernestunnelen på E6 i Narvik, stengt i begge retninger fram til 13:40 i dag i forbindelse med et statsbesøk. Trafikkmeldingen varsler mindre forsenkelser der. Og så er det fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skjelta omkjøring. Og stengingen er beregnet til å vare til og med 24. oktober. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så må du ringe oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland, 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Bilservice, bilreparasjoner, EU-kontroll, feilsøking, dekk, oljeskift, bildeler, bilrekvisiter. Alt dette trenger ikke å være så dyrt. I Alsvåg har vi et lite og billig bilverksted der bilutgiftene dine reduseres kraftig. Samtidig passer vi på å levere kun kvalitetsprodukter som mobil smørolje, Nokian dekk, Varta batterier og så videre. Ta kontakt uansett bilmerke. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg så rimelig som mulig. 76 13 13 60 Alsvåg Autorep AS.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: heter FR David, og låta Words fikk du her på Radio Bø. Kongen er på besøk i Narvik i dag, kong Håkon, og akkurat nå så holder kongen en tale. Og nå skal vi til Magne Øymo i Bjerkvik, som nå nettopp har hatt besøk av kongen for, ja, en times tid siden, sånn cirka. Emily, du har mer om den saken.
1: Ja, 91 år gamle Magne Øymo var bare 5 år da Bjerkvik ble bombardert i mai 1940. Huset hans ble truffet, og både moren og tvillingbroren mistet livet. I dag har han fått møtt kong Håkon den 8. og delt historien sin. Med oss på tråden nå har vi Magne, som skal fortelle oss litt om dette spesielle møtet. God formiddag, Magne.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Dette har jo vært en stor dag. Du har jo fått møtt selveste kongen. Hvordan var det?
2: Jo, det må jeg si at det var... Jeg må nå hoste litt. Det var veldig flott. Det var altså så fint at det nesten det går ikke an å forklare det. Men jeg kan si det med enkle ord at det var nesten så jeg traff min beste nabo.
1: Ja.
2: En flott mann å prate med. Lett å prate med.
1: Ja, hvordan var det å ha kongen på kaffebesøk hjemme i stua?
2: Jo, det var...
1: Ja, hvordan var det å ha kongen på kaffebesøk hjemme i stua?
2: Jo, det var som jeg sier, det var omtrent som jeg skulle ha hatt naboen på

0: hvordan det var å leve etterpå.
1: Mm.
0: Og det stort sett det dreide seg om.
1: Kan du også fortelle litt, kan du også fortelle oss litt om det?
0: Ja, jeg fortalte han jo blant annet om de flyene som landet opp på Hartvikvannet i, det var jo da 13. april i 1940. Det var jo fly som skulle lande på Bardufoss. De kom jo fra Tyskland og skulle med etterforsyninger til de her tyskerne som var kommet på land i Narvik og Bjerkvik. Og de mistet jo sitt utstyr når alle de her krigsskipene som kom inn her ble senka. Så ble det jo sendt 13 fly fra Tyskland og, som skulle lande på Bardufoss med etterforsyning til de der. Men Bardufoss, det var jo da på norske hender, på allierte hender, så de kunne ikke lande der. Og da var neste flyplass, det var jo Trondheim. Og da hadde de ikke nok drivstoff til å komme seg til Trondheim, så da måtte de finne en nødlandingsplass her i området. Og da ble da Hartvikvannet i Vassdalen valgt. Og der kom de da og landet. Og der var vi evakuert da opp til Vassdalen, så vi var der. Jeg og broren min og tvillingsbroren min. Og en ut av guttene der som vi bodde. Vi var en rand på kjelken ned mot vannet der. Og da plutselig så kom det ut av da verdens største fly og landet på isen der på Hartvikvannet. Og det var jo snø på isen, så de første som kom og landet der, de var jo veldig snøfokk etter dem. Og etter hvert som farta avtok, så bekket de om med snuten ned i isen og velde til vers. Og sånn gikk det med de aller fleste. Men det var noen som berget seg, for at hvert så de landet og blåste bort mer og mer snø, så klarte de å lande ordentlig, de som kom helt på slutten. Så det var jo veldig spesielt å fortelle om. Og det var jo, er jo veldig spesielt oppe i Vassdalen. Du kan tenke deg, de unge, vi vet ikke det var noe så høyt til fly i det hele tatt. Så de voksne, de fleste visste nå at det var så høyt til fly, men de alle få oss hadde sett et fly. Og da kom det plutselig 11 av verdens største fly da, og landet nesten på trappa til folk. Så det ble jo en veldig spesiell stemning der oppe da.
1: Det må jo ha vært litt av et syn.
0: Ja, det var det. Det er ikke noe tvil om det.
1: Nei.
0: Så den historien fortalte seg noe litt. Kongen og ble nå en odelprat om det da, alt og frem.
1: Mm.
0: Så, ja.
1: Og du var... Ja, kunne du si noe mer?
0: Nei, da bare kom igjen.
1: Du var jo bare 5 år gammel da du mistet moren din og tvillingbroren din under bombardementet av Bjerkvik. Altså, hva betyr det for deg nå at kongen ville høre på din historie?
0: Ja, det er så stort for meg at jeg har ikke uttrykk for å kunne si noe annet enn at jeg synes det er svært, og jeg er veldig takknemlig for det, og at kongen på sitt, den nye kongen som vi har fått, på sitt første offisielle oppdrag han har å reise ut, det å komme til han Magne Høymo i Bjerkvik, det synes jeg er så stort at jeg finner ikke uttrykk for det.
1: Det vil jeg tro. Også, du er jo veldig opptatt av å fortelle historien. Hvor viktig er det for deg at nye generasjoner får vite hva som skjedde i Bjerkvik, Narvik og Nord-Norge generelt under krigen?
0: Ja, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal svare på det, for det virker på meg egentlig som om at de ikke bryr seg om det. Skolen, de har jo historie om Harald Hårfagre og alt mulig, det der greiene. Men å vite at naboen ble drept i en krig i Bjerkvik, det vet de ikke.
1: Nei.
0: Så ja, sånn er enkelt å si det, sånn tenker jeg egentlig.
1: Mm.
0: For jeg har snakket med flere ungdommer som, og de vet ikke at det har vært krig. Men når man begynner å fortelle dem om det, så er de jo interessert. Men skolen og sånn,

0: Leonid and Friends. Ain't No Mountain High Enough fikk du på formiddagen i Radio Bø, og før den fine musikken så var det Janne Jørgensen på Myre som ble trekt ut på dagens bokstavsuppekonkurranse. Da skal vi tilbake til fotballklubben Luna, som styrker tilbudet til jenter i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna, der målet er å rekruttere og beholde flere jenter til fotballen, skape et inkluderende og trygt miljø. Luna håper dette kan bidra til at flere jenter fortsetter med idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Og vi fikk jo prat med en del av de jentene som var med på Jenteløftet i Lunehallen. Det var faktisk veldig mange av de jentene som var på trening som hadde lyst til å slå av en prat med Radio Bø.
1: Jeg heter Telle og jeg er 20 år. Jeg er jo Tilde og jeg er 7 år. Ja. Jeg er Anne Marie og jeg er 8 år.
2: Jeg heter Tuva og jeg er 8,5 år.
3: Jeg heter Reidun og jeg er 8 år.
0: Og her kommer en jente til, og hun skal få være med. Hva du heter?
4: Jeg heter Stella.
0: Ja. Da er det altså 6 stykker. Stella, hvor gammel er du?
4: 8.
0: 8 år. Ok. 6 jenter har jeg fått med meg her, som er altså på trening i Lunehallen. Og Atelia, fortell litt om det du har gjort i Lunehallen lørdag og søndag.
1: På lørdag brukte vi å sparka vi ball, og så tok vi ball, så dansa vi, og da gjør vi sånn der mellom med ball i mellom foten, så hopper vi, så gjør vi sånn der, så sparker vi ball att och fram i mellom foten.
0: Ok, hvorfor gjør dere det? Vet dere det? Hvorfor?
1: Fordi vi driver og trener.
0: Så det blir litt sånn dans egentlig med ballen?
1: Ja, vi trener for at vi skal bli gode, og så gjør vi det også bakover. Okay. Gjør frem, og så bak.
0: Anne-Marie, har du gjort det samme?
5: Ja.
0: Hvordan var det der, øvelsen? Hva synes du om den?
5: Det er bra.
0: Fortell litt ellers om hva dere har lært så dere kommer på i Lunehallen med Benedikte fra Harstad.
5: Vi har lært oss å drible.
0: Er dere gode på det nå?
5: Ja.
0: Tuva, fortell litt om hva du har lært i Lunehallen denne helgen.
2: Vi har lært oss å ta foten framfor, og så tror de at vi går til venstre eller høyre, men da går vi den motsatte veien.
0: Reidun, du må også fortelle litt om hva du husker fra denne helgen. Dere har jo lært masse. Fortell.
6: Vi har lært masse at når hun blåser i fløyta, så skal vi stoppe ballen og stå på høyre fot, eller hvilken fot man vil. Og så er det sånn at vi trener, så vi kan bli en Ronaldo.
0: En Ronaldo? Ok. Ja, ja, men det er et bra mål det, ikke sant?
6: Ja.
0: Men er det en Ronaldo som er best?
6: Ja, ikke en Pessi. Nei, nei, ikke han.
0: Men hvis du tenker på norske lag, hva er best da?
6: Haaland.
0: Er det ingen Bodeglimt-fans her?
6: Jo, han Patrick Berg og han Hauge.
7: Jeg har sett Patrick Berg på ekte. Når jeg var i Oslo.
0: Har du sett Patrick Berg?
7: Ja.
0: Sånn utenom å se ham på TV, altså?
7: Aha.
0: Ok.
7: Men jeg bryr meg ikke så veldig å se på kampen, for det har vært kjedelig.
0: Oi, jeg kjenner masse jenter som vil prate på radioen. Skal vi se, så hva var det du heter igjen?
7: Stella.
0: Stella, si litt om hva du har lært i Lunehallen her helgen, så du husker.
7: Steve Hex.
0: En gang til. Steve Hex?
7: Ja, Steve Hex.
0: På fotballtrening?
7: Mhm.
0: Hvorfor har dere lært det?
7: Jeg vet ikke, for å bli fortere.
0: Steve Hex på fotballtrening. Hvorfor har dere lært Steve Hex på fotballtrening? Noen som vil si noe om det? Ja.
5: Fordi at vi skal evig. Jeg heter evig.
0: Ja.
5: Fortell
0: hvorfor Steve Hex.
5: Jeg vet egentlig ikke helt. Men
8: jeg vet.
5: Men jeg tror det er for å lære oss å sprenge litt bedre, for man må sprenge veldig mye.
0: Og så var det Steve Hex. Dere må forklare litt mer hvorfor dere har gjort det på fotballtrening.
1: Steve Hex er sånn at, når man blir tatt det, da gjør man sånn. Og så i går måtte vi gjøre sånn, på lørdag gjorde vi også litt Steve Hex. Og da var det tre eller fire som var det blå vest på. Tre. Men de sparker ball imellom, men det er egentlig ikke sånn det skal være. Det er egentlig sånn at folk skal krype imellom. Og jeg hadde ball med, så det gjorde vi bare det.

Det var Miley Cyrus med låta Flowers, og før det så var vi en tur I Lunehallen og snakket med masse jenter som storkoset seg på prosjektet Jenteløftet 2026-2027 til FK Luna. Og det faktisk sånn at per I dag så har Luna ja, totalt sånn 50 aktive jentespillere I Luna. Vi skal tilbake til prosjektet Jenteløftet også I morgendagens sending, og ja, for det var veldig mange som har lyst til å snakke litt med Radio Bø og fortelle hvordan de opplevde denne treningen, så det blir en ny runde I Lunahallen I vår sending I morgen altså. Og så skal vi innom forskningsprisen 2026 I god formiddag på onsdag. For torsdag den 9. så var det verdens synsdag, og da delte Norges blindeforbund ut forskningsprisen 2026. Og den prisen gikk faktisk til en bøfjæring som heter Bjørn Nikolaisen. Og hva han forsker på, ja, hvem han Bjørn? Skal bli litt kjent med han. Det får du vite hvis du hører på god formiddag I morgen. Da vi altså kommet til sånn midt I uka på en onsdag. Men da runder vi av herifra Ted Ivar Pølsen og Emily Horn. Sier takk for følge og på gjenhøret.